0: Middle of the Road, Yellow Boomerang, voordat Robbie Wessels dans, The Pretenders, Don't Get Me Wrong, en dan was die uur afgeskop met 'n grootte, Zanzi Afrika en Neil de Pree, hierdie is ons huis. 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Cora Marie, for so long as I live, for that, the Dave Clark Five, and glad all over. Jo, die tyd stap vinnig. Maar kom ons gaan aan met die mooiste. ek dink ek gaan koffie maak as ek hierdie klaag gesels het oor. Want hierdie tong van my wil nie vir oggend nie. Wat ek wou sê is, klank uit die 90's uit. Mr. Beak, so Wild World. Dan gaan ons country klanke luister van ongelooflike stemme by mekaar. Dis Ellie King en Miranda Lambert, so Drunk.

0: Ellie King, Miranda Lambert, So Drunk. Voor dit Mr. Big, Wild World. 2:30 op vrijdagochtend, waarmee hou jy jouself besig? Ek hoop Bosveld is een van hulle. Ek het volgende vier Afrikaanse klanke van Tommy Oliver, 100 jaar. Dan het ek vier Rubits, You're the Reason Why, en Gemma Catherine's Mooi Ding. Maar eers...
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Is jy baie?

Gemma Catherine, mooi ding. Voor dit het jy geluister na Robert's You're the Reason Why en Tommy Oliver, 100 jaar. Ek het vir jou klanke die 60s nou van Trini Lopez, If I Had a Hammer. Nou gaan ons bietjie plaaslike klanke luister van Ankus, Some Hearts en Anrich, Ice en Caffeine.

jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

Lekker klanke van Andri, ys en kaffiehin. Voor dit anker is Sam Harts en Trini Lopez, If I Had a Hammer. Ek het vir jou nog so 2 snitte vir die uur, en dit gaan natuurlijk wees Carly Simon, You're So Vain, en daar die 80s uit Elton John's I'm Still Standing. Ek sien vir jou die nieuwe uur, ek hoop jy geniet die laaste 2 klanke vir die uur saam met my, en dan is al mooie klanke vir die volgende uur, so bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo.

Jy het geluister na Carly Simon, You're So Vain, en dan het ons die uur afgesluit met Elton John, I'm Still Standing. Ja, as jy aan 'n legendariese musikant dink, is Elton John beslis een van die name wat uitstaan, nie? Hy is al vir meer as 5 dekades in die musiekbedryf en het vir ons van die grootste liedjies van alle tye gegee, van Your Song tot Rocketman. Elton John se musiek het 'n manier om sommer dadelike mense aandag te trek. Ja, die man is nogal talentvol, ek moet sê. Goeiemôre, is 3 uur hier by Bosel Studio. My naam is John Lombard en ek en jy het nog so 2 ure saam voordat ek gaan oorhandig aan my kollega. Ek het vir jou klanke van in hierdie uur, klanke van Modern Talking wat opkom, Laura Branigan. Ek het vir jou Luke Holmes, Gerard Stein en Lofi. Och, nog vele meer. Daar's 'n ou goue ook hier tussenin wat ek nie nou dadelik vir jou gaan uiter nie. Want ek wil jy moet ingeskakel bly by Bosel Studio. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641152281. En ek kan jy vir my bietjie laat weet waarmee jy jouself besig so vroeg in die oggend op 'n Vrydagoggend. Nie te min. He's Modern Talking, No Face, No Name, No Number. Dan gaan jy luister na Sean Miles en Caroline Husselman, Vasgebind, en Andy Kip, Shadow Dancing. Goeiemôre van my kant af, en ek hoop jy geniet die klanke saam met my.

Ons het hier afgeskop met Modern Talking, No Face, No Name, No Number. Jy het ook geluister na Shawn Miles en Caroline Husselman, Vasgebind en sopas, Andy Kip, Shadow Dancing. Dit is so 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die klanke saam met my. Onthou natuurlik, môre hierdie tyd is dit ons versoekprogram. So tussen 3 en 4 elke saterdagoggend is dit ek en jy met jou klanke, jou musiek, jou keuses, waarvan ek niks betrokkenheid het nie. Al wat ek doen is, ek plaas het vir jou in die speellys, en die enigste reël is, as ek hom het, speel ek hom. As ek hom nie het nie, dan kan ek hom ons nou nie vir jou speel nie. So, maak seker jy is ingeskakel vir ons versoekprogram tussen 3 en 4. Jy kan enige tyd van 1 uur af môreoggend vir my jou versoek instuur, en dan kyk ek as ek hom het, plaas ek hom op die speellys vir die uur. Jy gaan nou luister na The Flirtations of Quick. Dan gaan jy luister na Joe Foster, Vir My Gemaak, en Laura Branigan, Spanish Eddie.

0: Laura Brannigan, Spanish Eddie, Joe Foster vir my gemaak en The Flirtations of Quick. Ek het vir jou klanke van McCully Workshops, Buccaneer wat opkom, so ook plaaslike klanke van Roo en Christy Kloete, alles na by my, en dan heerlike country klanke van Luke Holmes, The Kind of Love We Make. Ek gaan dan sommer vir jou Gerard Stein en Lofie se Naweek My Nou speel, want van julle is mos nou op lang naweek. Iemand het gedink en gesê ons vat vandag verlof, so ja, 'n heerlike 4 dae lange vakansie, lang naweek althans. Maar eers,
1: neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: As sy net om hierdie naweek reg te begin, sou jy dan nou 'n lang naweek daarvan gemaak het. Dit was Gerard Stein en Lofie naweek, my nou voor dit Luke Holmes, The Kind of Love We Make. Nee, jy by Bosveld Stereo gaan ons aan met mooi klanke. Ek wil net weer eens dankie sê vir almal se boodskappe wat inkom by 064-115-2281. Julle hou vir my besig. Ek waardeer dit. Ek het vir jou klanke nou van hierdie 2000s uit van Jimmy Allen en Noah Cyrus, This Is Us. Dan 'n Suid-Afrikaanse ou goud van Bless Bridges, Ryter van die Wentjie. Maar vir eers, kom ons hou ons ore gespits. Jy weet wat kom.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

'n goue ouer daar van Bless Bridges, ryter van die wyntjie. Voor dit, Jimmy Allen en Noah Cyrus, This Is Us. Ek gaan hierdie uur afsluit met Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Dan ook Marissa as die plaas byt. Byt hom terug.

As die plaasbyt van Marissa, voor dit Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Dis 4 uur hier by Bosveld Stereo en hier is my laaste uur saam met jou en ek glo en hoop en vertrou jy dit saam met my geniet hier op hierdie vrydagoggend. Ja, kan jy glo, dit is alweer vrydag. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 0641152281. So jy wou vir my môre sê, as jy nou net wakker geword het, baie welkom. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. As jy op die paaie is, asseblief wees veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Dan ook almal wat aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek het hierdie volgende uur vir jou mooi musiek wat voorlê. Onder andere is daar Smokey wat opkom. Daar is Roy Orbison wat opkom so bietjie later en van Van McCool. So ja, bly ingeskakel hier by die beste stasie en die beste klanke. Die lekker van hierdie is vir my altyd, daar is iets van alles vir almal. Daar hierdie 60, 70s, 80s, 90s, 2000 plaaslik, ou goues, jy noem dit en dit word gespeel. So ja, lekker hier by Bosveld Stereo. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag hê. Ek gaan om vir jou begin, hierdie uur vir jou begin met Elena Miles, Black Velvet. Dan gaan jy ook luister na Quentin Prinsloo en Evo se Platteland en Gabby Barrett's I Hope.

0: Gabby Barrett, I hope. Voordat Quentin Prinsloo en Evo se Platteland en jy het ook geluister na Alana Miles, Black Velvet. Dis natuurlik waarmee ons hierdie uur begin het hier by Bosveld Stereo. Dis nou so 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Madison the Heartbreak Kid, voor dit Smokey for a new dollars more, a few dollars more. En Sidney Klaassen, die Engele Vlieg. Dit is 4:30 hier by Boswell Stereo. Ek het vir jou nog mooi klanke voordat ek gaan groet en oorgee aan Lee Prozeski vanmôre. Ek het vir jou Afrikaanse klanke wat opkom van Jean-Ray Marie se Lali. En daar die 60s uit het ek vir jou Roy Orbison se Claudette.
1: Stem vir Boswell Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Boswell Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Boswell Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Afrikaanse klanke, Boswell Stereo 107.5.
3: Sag jy jy vind

Lekker op en wakker klanke van Roy Obertsen, Claudette. Jy het ook geluister na Jean-André Marie se Lali. Ek het vir jou nog so twee snitte voordat ek gaan groet en die mikrofoon oorhandig. Ek het vir jou Mango Groove, Move Up en James TW, You and Me.

James T.W., You and Me, en voor dit Mango Groove, Move Up. Nou ja, baie dankie vir jou geselskap en dat jy vanoggend saam met my ingeskakel was hier by Bosveld Stereo. Dit was heerlik om van jou te hoor. Ek oorhandig nou aan Lee Prozeski wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel. Onthou ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 op die lig. En natuurlik tussen 3 en 4 is ons versoekprogram. So maak seker jy het jou versoeke reg en maak seker jy luister saam. Ek sluit af met 'n snit wat tans op ons top 20 is, is Liesel Pieters, Jou weer eerste soen. Dan gaan jy ook luister na Typical Tropical met hulle weergawe Barbados en Tanya Thomas, One Way Ticket. Mag jy 'n fantastiese Vrydag hê en mag dit sommer 'n heerlike dag vir jou wees. Van my, John Lombard, geniet die res van jou dag. Bly veilig. Tot môre toe. Totsiens.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.

John Lombard wat ons volgende groet met Rudy Klaase se Manna. Vir Tanya Thomas met One Way Ticket to the Blues, typically tropical se Barbados. En ook Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Dans nummer 11 op die Bosveld Zero Top 20. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat jy ingeskakel is. Graag wil ek uitnooi om saam te lees of net saam te luister. Ons open die skrif in die boek van Johannes hoofstuk 4. Ons lees daar vanaf vers 43 tot 54. Johannes hoofstuk 4 vers 43 tot 54. Die opskrif in die Bybel hier is die genesing van die regeringsambtenaar se seun. Na die 2 dae het Jesus daar vandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie, maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsambtenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonder sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die ambtenaar vir hom, Here, kom toch voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar reis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom, gisteraand 7:00 het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die 2de wonderteken wat Jesus gedoen het nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, dis hier waar ons weer eens bewus word dat Gods woord lewend werkend is. Ja, dit gee inderdaad lewe. Ons kan mos nog vandag steeds die wonders wat God doen sien en beleef en ons kan dit waardeer. Kom ons sluit die oë. Baie dankie o Meester dat ons elke dag die troos het, dat ons die woord by ons het, as ook die versekering, dat as ons glo en dit uitleef, ons verseker sal lewe, want die woord gee lewe. Soli Deo Gloria, aan u alle eer, o Heer. Amen.

Baie mooi klanke van mense nuwe uur en verwelkom Gibbon met Because He Lives. Dit is nou 7 minuut oor 5 op hierdie Vrydagmôre nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Liever Zeski. Hier om die geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ook baie dankie aan John Lombard wat jy al vroegoggend geselskap het en hy's môreoggend weer diens tussen 1 en 5. Dan ook soos gewoonlik as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskap by die heer te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Wynand en Cherie volgende met Dit is my lewe.

aan die geel en wat lijne. Die oose sees, die noordse tuine. Sien ek jou gezicht in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: spelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 14 tot 28. Johannesburg, 13 tot 27. En Vereniging, 11 tot 26. En in Mpumalanga, oggendmis skole langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die verre suidwestelike dele. In Mbombela, 16 tot 27, Ermelo, 13 tot 24, Imalahleni, 15 tot 25, Standerton, 12 tot 26, en Skukuza, 17 tot 31. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie oor plek in die ooste. Polokwane, 13 tot 26, Palaworwa, 16 tot 30, Inzinin, 15 tot 27, Messina, 18 tot 30, Lebalale, 17 tot 31, en Mokopane, 17 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die middag, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Klerksdorp, 11 tot 28, Potchefstroom, 11 tot 29, Mahikeng, 14 tot 28, Rustenburg, 16 tot 30, en Vryburg op van 12 tot 29 grade. In die Vrystaat, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein, 10 tot 27, Welkom, 14 tot 28, en Bethlehem, 8 tot 26. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid in die westelike dele. Upington, 21 tot 33, Kimberley, 13 tot 29, De Aar, 14 tot 28, Alexanderbaai, 14 tot 25, Springbok, 18 tot 26, Kalvinia, 16 tot 23, en Sutherland, 7 tot 22. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die klein en sentrale Karoo in die oggend, waar daar teen die middag wyd verspreide buie en donderbuie sal wees, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie. Kaapstad, 13 tot 24, Vredendal, 13 tot 26, Riversdal, 17 tot 23, George, 16 tot 22, en Worcester, 17 tot 26, Beaufort West, 20 tot 29, en Oudtshoorn, 19 tot 28. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm, en het raak bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Obaga, 16 tot 25, Makanda, 17 tot 31, Nkuba, 15 tot 32, Robertsebukwestad, 16 tot 32, Nkugompustad, 19 tot 27, Potsenjohns, 18 tot 28, Mdata, 15 tot 32, Kumani, 15 tot 31, en Kansai styg van 17 tot 32 grade. Laastens in KwaZulu-Natal.

oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele bui en donderbuie in die verre suidweste, asook die noordooste. Durban 20 tot 27, Richards Bay 19 tot 30, Pietermaritzburg 15 tot 29 en Ladysmith op van 14 tot 29. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaans musiek nou van Chantay Retief met Seisoene.

0: Musiekvideo van Black Diamonds met I Will Be The One. Ronan Keating's Loving Each Day. Onnikkie broers Christo en Kobus saam met Nick Stevens met Wat Van Nou. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek volg die 6 uur nuus.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek het 380 verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop. By 012-252-3435.
4: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa lig Suid-Afrika se grootste bedreigings uit. Die verkiesingskommissie sê onafhanklike pers is die grondslag van vrye en regverdige verkiesings. En in kriketnuus, Matthew Breedsky lei Suid-Afrika tot 'n oorwinning oor Australië in die eerste eendagwedstryd. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners gevra om te waak teen kragte wat die nasionale eenheid ondermyn. Hy het gister die hoofrede gelewer tydens die nasionale viering van Erfenisdag by die Bongoletu Sportstadion in Oudtshoorn, Wes-Kaap. Ramaphosa het gesê apartheid was in die verlede die land se gemeenskaplike vyand, terwyl die vyand vandag werkloosheid, geslagsgeweld, korrupsie en alkohol en dwelmmisbruik is. Hy sê die waardes van eenheid, ubuntu en menswaardigheid wat die nasie saamsnoer, moet versterk word. Die verkiesingskommissie sê onverhinderde, onafhanklike media is 'n grondliggende pilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sit streng die verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Musoto Mopoea, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en hulle self te weerhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal aanlyn. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke bijeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. Die Australiese regering het begin met 'n ondersoek nadat 'n OpenAI agent by 'n nasionale gesondheidsorgdatabasis ingebreek en ongemagtigde toegang tot die land se Medicare-statistiekdatabasis verkry het. Daar is die eerste bekende geval waar kunsmatige intelligensie by 'n regeringsnetwerk ingebreek het. Die voorval het in Junie plaasgevind, maar OpenAI is eers in Augustus daarvan in kennis gestel. Die Australiese eerste minister, Anthony Albanese, sê die ondersoek sal bepaal of bestaande wetgewing en bestuursprosesse geskik is om die kubervoorvalle waar kunsmatige intelligensie gebruik word te hanteer. En ten slotte in cricketnuus. 'n 100-tal deur Matthew Breedsky het die Proteas gehelp om Australië met 67 lopies in die eerste enigwedstryd op Kingsmead in Durban te klop en 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde te neem. Breedsky het die Suid-Afrikaner met die meeste lopies in sy eerste 14 enigwedstryde geword deur 112 lopies van 106 balle aan te teken, met die tuisspan wat 'n totaal van 297 vir 8 behaal het. Hierna die linkshandige draaibowlers Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin 6 paltjies tussen hulle verdeel en Australië vir 230 lopies uitgeknikker. Die tweede enigwedstryd word Sondag op die Wanderers gespeel.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Brian Ferry en Roxy Music se Morlandus. Die tyd nou 7 minute oor 6 en soos op hier eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram met eersklanke van Carla Lee met Swaartekrag.

Darla Lee en haar swarte krag. Vrydagmôre saam met Bosveld Studio 107.5. Ons het die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Baie geluk aan Renee Bentley, Llewellyn Smith en Mark Swart wat vandag verjaar. Mag julle awesome dag hê en baie bederf word. Mag julle volgende lewensjaar vol seëninge, baie liefde, vrede en voorspoed wees. En die wense kom van al julle kampvriende by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, vir ons almal af hier by Bosveld Studio baie baie geluk. Geniet die dag in volle en hoop dat ons nog baie mooi en geseënde jare vorentoe. Musiek nou van Duran Duran met Ordinary World.

0: Duran Duran met Ordinary World. Dit is amper 16 minute oor 6 by Bosveld Studio. En die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Train met Hey Soul Sister.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goueweg. Asook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid by Griffithsweg. En dan padwerke tans op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolijke klanken voor u, vrolijke vrijdag. Bonnie Tyler, Simon Shake and Stevens met A Rocking Good Way. Als ook Danny Smoke met Ijskast Skyf.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte. Elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798.
3: Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30

0: 0572798. In jou 6:30 nuus of trekke. President Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Bosa sê nasionale en plaaslike regerings het 'n belangrike invloed op die bekostigbaarheidskrisis. En president Abbas waarsku die Palestynse voortbestaan word bedreig. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlap Heng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlap Heng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlap Heng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 14 tot 28. Johannesburg, 13 tot 27. En Vereniging, 11 tot 26. En in Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die verre suidwestelike dele. Mbombela, 16 tot 27, Ermelo, 13 tot 24, Imalahleni, 15 tot 25, Standerton, 12 tot 26, en Skukuza, 17 tot 31. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie. Polokwane, 13 tot 26, Palaborwa, 16 tot 30, Inzinin, 15 tot 27, Messina, 18 tot 30, Lepalale, 17 tot 31, en Mokopane, 17 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm, maar word gedeeltelik bewolk in die middag, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Klaarsdorp, 11 tot 28. Potchefstroom, 11 tot 29. Mahikeng, 14 tot 28. Rustenburg, 16 tot 30. En Vryburg styg van 12 tot 29 grade. In die Vrystaat, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein, 10 tot 27. Welkom, 14 tot 28. En Bethlehem, 8 tot 26. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid oor die westelike dele. Upington, 21 tot 33. Kimberley, 13 tot 29, De Aar, 14 tot 28, Alexander Baai, 14 tot 25, In Springbok, 18 tot 26, Galvinia, 16 tot 23, en Sutherland, 7 tot 22. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die klein en sentrale Karoo in die oggend, waar daar deur die middag wydverspreide buie en donderbuie sal wees, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie. Kaapstad, 13 tot 24, Vredendal, 13 tot 26, Riversdal, 17 tot 23, George, 16 tot 22, In Woester, 17 tot 26, Beaufort West, 20 tot 29, en Oudtshoorn, 19 tot 28. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, en het word bewolk met verspreide buie en donderbuie.

In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle oor dele suid van die plateaurand. Andersins mooi weer en warm, en dit word bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Gqeberha 16 tot 25, Makanda 17 tot 31, Nkoba 15 tot 32, Robertsebukwestad 16 tot 32, in Gugompustad 19 tot 27, Port St. John's 18 tot 28, Mdata 15 tot 32, Kumani 15 tot 31 en Kanse 17 tot 32. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste, as ook die noordooste. Durban 20 tot 27, Richards Bay 19 tot 30, Pietermaritzburg 15 tot 29 en Ladysmith op van 14 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met swemnuus. Die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith het haar terugkeer na die sport aangekondig en die 50 meter borsslag by die Suid-Afrikaanse Korfbadkampioenskap in Pietermaritzburg gewen. Haar tyd was 29,50 sekondes, wat vinniger is as die vereiste om te kwalifiseer vir Desember se Wêreldkompadkampioenskap in Beijing. Michael Hooley en Chris Smith het ook vir Beijing gekwalifiseer, nadat albei se tye vinniger was as die vereiste vir die man se 50 meter borsslag. Dunay Kutsie het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag. En dan in rugbynuus, die Springbok hulpafrigter Dwayne Vermeulen het beweringe verwerp dat afrigter Rassie Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika pak Sondag die toets in Perth aan na 'n veeleisende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar is onoorwonne onder hulle nuwe afrigter Les Kes. Vermeulen verwag die Wallabies sal groot vasberadenheid na die wedstryd bring en die bokvoorspelers uitdaag. 1 minuut die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Cole Swindle met Single Saturday Night.

0: Cole Swindle met Single Saturday Night. Net aan die breekie by Bosveld Stereo, meer in die verkeer.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Dit is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boysens. Maak 1 Noord stadig verkeer op pad aan die Crown Wisselaar. Dan ook 'n silsende voertuig op die R21 suid by Griffiths weg. Padwerke tans op die N3 suid na die Bekloo wisselaar, asook padwerke tans op die N1 suid by die Proefplaas wisselaar en dan ook niet aangemeld stilsinne voertuig op die N1 suid by Olifantsfonteinweg. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi bossiesnyer is tans op afslag. Skakel na lyn 2-372-0000.
7: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Erasure met Ola Moa. Voor het Cloud Supportable Radio. Teens Jordaanse weergawe van Walk the Line. En ook Bernice West met Jona. Bly inskakel hier by die hart van goud vir die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bielco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin... President Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Bosa sê nasionale en plaaslike regerings het 'n belangrike invloed op die bekostigbaarheidskrisis. En president Abbas waarsku die Palestynse voortbestaan word bedreig. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne dae toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moorde op 9 vroue in die Ekurhuleni gebied. Die president het dit gister by die viering van die Nasionale Erfenisdag by die Bongoletu Sportstadion in Oudtshoorn in die Wes-Kaap aangekondig. Ramaphosa sê die pyn en lyding van die vroue van Suid-Afrika is 'n nasionale skande. AfriForum sê gegewe die toenemende geskil tussen Suid-Afrika en die VSA, wil hy 'n aktiewe rol speel om praktiese voorstelle te maak vir die hantering van plaasmoorde en landelike veiligheid. Die organisasie het 'n openbare gemeenskapsvennootskap voorgestel, wat daarop gemik is om veiliger omstandighede in die land te skep, sodat mense nie verplig voel om te trek nie. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê dit vorm deel van sy omvattende veiligheidsvoorstel, wat sy landwye netwerk van 178 buurt- en plaaswagte insluit. Build One South Africa sê die land het 'n groeiagenda nodig wat minstens een werk in elke huishouding kan verseker, terwyl munisipaliteite hul deel moet doen om stede en dorpe meer bekostigbaar te maak. Tans is salarisse die hoofbron van inkomste vir slegs 52,4% van huishoudings. Bosa sê wanneer huishoudings se finansies onder druk is, plaas onnodige munisipale heffings, onbetroubare dienste en 'n swak infrastruktuur 'n bykomende las op inwoners. Die party vra die regering om omstandighede te skep vir volgehoue ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en verbeterde verdienste. En ten slotte, die Palestynse president Mahmoud Abbas sê Palestyna in Gaza was blootgestel aan dood, verwoesting, hongersnood, poging tot ontheemding en 'n volksmoordoorlog, terwyl nedersettings in die Wes-oewer toeneem. Hy het die Verenigde Nasies se algemene vergadering via 'n vooraf opgeneemde video toegespreek, nadat sy afgevaardiging vir die tweede agtereenvolgende jaar visums na Amerika geweier is. Hy sê die maatreëls is onregmatig. Abbas sê die Palestynë sal die ontneming aanvaar of enige iemand toelaat om namens hulle oor hul toekoms te besluit nie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg, wel is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel na 014-590-8400.
5: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,562. Die prys van goud is $4,286.59 per fyn ons, platinum $1,747 en die prys van Brent olie $103.64 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Vleene Piering wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid by Griffiths weg. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. En aan padwerk het tans op die N3 Suid na die Bekloe wisselaar. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Open Wakker Lange van Kim Wilde met Kids in America, Appel met Kattes op die Stoof en ek Albert West se Dancing in the Moonlight. Die tyd nou, 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Plaaslike talent van Elvis Blue met 'n broken beat.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. In Boksburg, die N17 Oos, 'n botsing na Rondebult weg. Dan 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK om Paslele Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld stuur jou 107.5 en dit was Leah met Ou Liefde. As ek Bob Seger is, is C'est la vie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, teen feesgeld.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog ooit geneem het. En in swemnies, 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreldkortpad kampioenskap. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is gebruik ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog ooit geneem het. En in swemnies, 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreldkortpad kampioenskap. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers en energie

0: Die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Daar is Carrier, CARRIER.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die aansluiting tot Garsfontein weg. Boek een stilstaande voertuig op die N3 Noord voor Linksveld. Boksburg, die N17 Oos, een botsing na Rondebult weg. Een stilstaande voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Dan in North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by werking by Epson Laan. As ook in Germiston by Kraftweg in die N12 Hoofweg. Pretoria, Transoranje weg, verkeerslig tans by werking by Middle Crescent. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging sopad na Eskia en Paslere Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Country klanke hier by Boswell Studio. Ella Langley met Shoes in Texas. Voordat A Wonder met Ultra Life. Checkers Stickables is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 2 liter 2 vir R49 en Finish skottelgoed wassertablette 45 tot 56 per pak vir R219.99. Plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om R1 miljoen te wen. Geldig tot die 11de Oktober net by Checkers of koop op 6060. Wees en wees geld.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en wees geld.
7: Die Boswell Studio Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en jy kyk vir die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die N12 Wes by Klippervier Rylaan. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die aansluiting tot Garsfonteinweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord voor Linksveld. In Boksburg, die N17 Oos, 'n botsing na Rondebultweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. Dan ook verkeerslige tans by die werking by die volgende kruisings: North Riding by Malibongwe Rylaan en Epson Lane, Germiston by Kraftweg en die N12 Hoofweg, asook in Pretoria by Transoranjeweg en Middle Crescent. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Baslele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En dis ons hier afrond hier by Bosveld Stadium, The Pretenders met Brass in Pocket. Voor dit ou goud van Creedence Clearwater Revival met Looking Out My Back Door, Betty Jean's Psychedelic, en ek American Office met Best Day of My Life. Bly in skakel vir die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Obvious Skuldeisers. Equitrans Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitrans Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
5: Maak toe die deur!
6: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Malite met week buite seisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog ooit geneem het. En in swemnuus, 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreldkortpad kampioenskap. Die regering sê Suid-Afrika begin nou, na jare se worsteling met strukturele beperkings, die tasbare resultate van hervorming sien. Hy sê die betroubaarheid van energie het verbeter, logistieke prestasie is herstel, beleggings en infrastruktuur van konstruksieplanne word uitgevoer en sakevertroue versterk. Die land nader 500 op een volgende dae sonder beerkrag, terwyl 'n portefeulje van 263 projekte ter waarde van bykans R2000 miljard deur verskeie ontwikkelingsfases vorder. Regeringswoordvoerder David Jacobs sê die uitdaging wat voorlê is nie bloot om hervorming te handhaaf nie, maar om dit in momentum te omskep. Die stad Tshwane sê die invordering van agterstallige munisipale skuld is noodsaaklik om basiese dienste te befonds. Die metro verskerp dan sy veldtog om inkomste in te vorder. Die Hooggeregshof het hierdie week opdrag gegee dat die Mpumalanga Agentskap vir Ekonomiese Groei meer as R231 miljoen aan Tshwane moet betaal vir water, sanitasie en elektrisiteitsdienste aan die Ekandastria Nywerheidspark. Die Tshwane burgemeester se woordvoerder Samkelelo Ngobozi sê die agentskap moet binne 10 dae betaal. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê, en ek haal aan, ons sou nou almal dood gewees het, as Israël en Amerika nie Iran aangeval het en sy kernfasiliteite vernietig het nie. Tientalle afgevaardiges het gister uit die Verenigde Nasies se algemene vergadering gestap toe hy opgestaan het om sy toespraak te lewer. Netanyahu sê een van die maklikste besluite wat hy as eerste minister moes neem, was om Iran te teiken. Hy sê Israel en Amerika het saam teen Iran opgetree om die beskawing te red. En ons sluit af met swemnuus. Die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith het haar terugkeer na die sport aangekondig en die 50 meter borsslag by die Suid-Afrikaanse kortpadkampioenskap in Pietermaritzburg gewen. Haar tyd was 29,50 sekondes, wat vinniger is as die vereiste om te kwalifiseer vir December se wêreldkortpadkampioenskap in Beijing. Michael Hooley en Chris Smith het ook vir Beijing gekwalifiseer, nadat albei se tye vinniger was as die vereiste vir die man se 50 meter borsslag. Dunay Kutsia het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod. 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,42 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R21,69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,199. Die prys van goud is $4,277.26 per fyn ons, platinum $1,742 en die prys van Brent olie $103.39 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Vlie en Piering wisselaar. Padwerke tans op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Garsfontein weg. Boksburg, die N17 Oos, 'n botsing na Rondebult weg. North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Epsonlaan, as ook in Germiston by Kraftweg en die N12 Hoëweg, dan ook Pretoria by Transoraniaweg en Middle Crescent. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien enig iets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so verwelkom ons die nuwe ure in hier by Bosveld Studio met Huey Lewis in 'n new The Power of Love. 10 minute oor 8 op hierdie Vrydagmôre nie, luister saam na Bosveld Studio 107.5 saam met Miley Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydagmôre. Marie Bosman is volgende aan die beurt met Tussen jou en my.

0: begin net langer van George Ezra met Pretty Shining People, as ek Mari Bosman sit tussen jou en my. Dit is nou 17 minute oor 8 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.

0: Vonda Shepherd may tell him.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N17 Oos na Rondebultweg. Stils in 'n voertuig op die R21 Suid by Griffithsweg. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid voor die Bekloewisselaar. Stils in 'n voertuig op die N1 Noord voor die aansluiting tot Garsfonteinweg. North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Epsonlaan. As ook in Germiston by Kraftweg en die N12 Hoofweg. En dan ook in Pretoria by Transoranieweg en Middle Crescent. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders te kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van Nicky Nix met I Felt at Home, was ook Ilan van Staden met My Mense. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, amper tyd vir vandag se maksimum temperature. My eers die leidraad vir Bosveld Stereo se TV Goues kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 28, Johannesburg 27 en Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 24, Imalahleni 25, Standerton 26 en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 26, Palaborwa 30, Inzanin 27, Messina 30, Lepalale 31 en Mokopane 29 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 28, Potchefstroom 29, Mahikeng 28, Rustenburg 30 en Vryburg 29. In die Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 28 en Bethlehem styg tot 26. In die Noord-Kaap, Appington 33, Kimberley 29, De Aar 28, Alexander Baai 25, in Springbok, Messina 30, Lepalale 31 en Mokopane 29 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 28, Potchefstroom 29, Mahikeng 28, Rustenburg 30 en Vryburg 29. In die Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 28 en Bethlehem styg tot 26. In die Noord-Kaap, Appington 33, Kimberley 29, De Aar 28, Alexander Baai 25, in Springbok 26, Calvinia 23

0: 28, Alexander Baai 25, Inspringbok 26, Galvinia 23 en Sabelin 22. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 24, Vredendal 26, Riversdal 23, George 22, in Woester 26, Beaufort Wes 29 en Oudtshoorn 28 grade. In die Oos-Kaap, Abega 25, Makanda 31, Nkoba 32, saam met Robertsebukwestad, Kugompustad 27, Paulson Johns 28, Mtata 32, in Komani 31 en Kanse 32. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30 en aan Pietermaritzburg en Ladysmith albei op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Henny Jacobs met Wolraad Wultemade.
1: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie a perd om op te klim, sal ek vir jou a likkie uit my

0: Kerstmusiek vir jou van Dennis East met A Million Drums. Daar was ook klanke van Charlie Daw met Pilot of the Airwaves en Henny Jacob se Wolraad Wilte Madde.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N17 Oos na Rondebultweg. Padwerke tans op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. In Fourways Ziederweg, verkeerslige tans by die werking by Fourways Boulevard. En dan in Midrand, Olifantsfonteinweg in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Southwood, 'n rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lieper Zeski aangebreek en ek sê tot siens tot maandagoggend om 5:00. Eddie Dibbenaar skuif volgende jaar agter die mikrofoon in. Hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Celine Dion met One Heart, Dino se Keer op Keer, Pink met Walk Me Home en die laaste een vir die uur, Engelbert Humperdinck met I Can Never Let You Go.

vind ek jou waar ons baie nooit sou kruis. Daar die hand onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê

When you've got a secret love, dit is a BG. So ek was met die oggendprogram op die Vrydag saam met Boshaal. Edel 7.5, ek hoor my mense by die werk, die paai is maar stil. So baie mense het lang naweek geneem, nee. Gelukkige jy geniet elke oomblik van die lang naweek. Môre, my naam is Eddie De Vanaar, ons spandeer tyd saam tot 12:00. Dankie Lee Prezeski vir die weekse Boshaal ontbijt. Hy is terug maandagochtend om 5:00. Ek gaan nou vir jou so laaste geleentheid gee om deel te neem aan die TV Goues kompetisie, voordat ons dan vanoggend so teen 11:30 kan die wenner se naam aankondig. Daar ene kry R1000. So luister, nou gaan ek vir weer geleentheid gee vir oulaas om deel te neem. Haar naam is Tashay.

0: Daar's Paul McCartney. And this one, dis Vossal Studio waarby ingeskakel is. Ek vir jou mooi ingespeel van Natasha Ine, en getiteld Sal jy vir my wag. Wil ek singer van die wag vir die competitie, om vir die laatste keer deel te neem vir ons die R1000 weg is, so al 12 sekant. Hulle doen 10 uur die trekking. En soos ek al vir jou genoem het, die beste tyd om in te skryf vir die competitie is wanneer die leidraad speel. Het word geskeduleer, so hulle kyk daai tye. Maar weet hulle waar om te trek. Tijd is kwart oor, amper 16 oor 9. Die tijd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies. En dit vir al jou thuiszorg medische toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Thuisverpleging hoef nie traumatisch en duur te wees nie. Praat met Aetna Medische Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Medische Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Medische Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: As dit Susie Quatra, she's in love with you, die ene wat ons teruggeneem het na die 70er jare en dit vir jou by Wasal NL7.5, die hart van goud, jou enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. Is jy gereed?
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En onthou om jou naam en van by te sit, asseblief, almal se naam en van, wys nie op die WhatsApp nie. Party sit 'n blommetjie of 'n dingetjie op, so sit jou naam en van by en inskryf. En so 11:30 vanoggend gaan ons die wenner aankondig. Iemand kry R1000, so ek vir jou die nuwe leidraad speel. Dan geldig is tot volgende week vrijdag, so net voor 10. Doen die trekking 10:00 vanoggend. Wat van Rowan Tennant?

0: And that's why I want you inside and under this die Suid-Afrikaanse groep Cinema van destijds. Spelsel serie waar we in schakel is 28 minuten oor 9. Daar was ook vir Rowan Tennant met sy hoeka. En nou oomlik het ek vir iets van Tremeloos gaan goeie tyd terugbring.
1: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Recht deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Die begin van die einde.
7: BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Just looking for freedom still can't be found. As die muziek van niemand anders as David Hasselhoff. Nie is 19 voor 10. Bos haal die een ginsling naar die ander nasie brengen van Leani my ook. Hanie. So binnenkort die verkeer.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Is so besig op die paaie soos gewoonlik op 'n Vrydag nie. Ek het net hierdie die N1 Suid stilstaande voertuig by Botanaan en 12 Oost stilstaande voertuig by Atlas en die laaste een is die N1 Suid voorval in plaas van dit voor die kloofe slaar. Is welkom ons laat weet van enige ander probleme. Die WhatsApp nommer in die ateljee is 064-115-2281. 064-115-2281. Is dan weer verkeer na die 10 uur nuus hoofstukke. Want hy later so 11:30 se kant gaan ons jy die wenner aankondig van die TV Goues kompetisie. Dit behoort oor sy rukkie vanaf van die wenner se naam. Atlete te bring. Ek Dirk van der Westhuizen vir jou.

So ek is 'n bietjie seksie vir my assistent van Dirk van der Westhuizen. Ek spandeer jou Vrydagoggend in die selskap van Boshal Stereo. Ek het vir jou iets aan Kentucky Head on. Dis is Hobie Ridler. Oh, lonesome. Jy is nooit alleen nie. Altyd iemand in die Boshal atelier om vir jou geselskap te hou.

daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom?

0: It's a real good feeling it is, is it nie? It's Peter Kent. Is by Bosveld, welkom die nie pas ingeskakel het. Ons gaan kyk na die jongste nuushoftrekke.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Hartmar!

0: Die tyd nou is 10 uur, die nuushooftrekke word geborg deur Arinel Fafi Apteek in die Silverside Centrum. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Lamola sê Israel se optrede in Gaza kom neer op volksmoord. Minister Tau sê Suid-Afrika wil 'n vennootskap en 'n medebelegging met Amerika hê in kritieke metale. My Vote Counts vra politieke partye om koalisieplanne voor die verkiesing bekend te maak. In rugby, Dwayne Vermeulen sê die Bokke neem nie die eenmalige toets teen Australië ligtelik op nie. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is 11:00 en die hooftrekke aan jou gebring deur Arinel Apteek in Ifafi. Hulle het 'n kliniek met suster na 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaan en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria West. Laat stel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Die N4 West is daar voorval plaasgevind het by proefplaas Wisselaar. N1 Noord stilstaande voertuig beset met Morocco. Die N12 richting Oost stilstaande voertuig by Atlas. Die N12 R24 daar in Bedford View. Beide routes op pad na Gelulies Wisselaar. Het drukverkeer in die laaste is Pretoria. Pretoria straat is daar op onthoud in die Hatfield omgeving. Dat weet ons van ander probleme, 064-1522-18 en die verkeer aan je gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria West.
3: Valeria Radiators, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Sy verloor het in die nag, hoor. Dit is Kim Kans hierdie met Crazy. En the night is Bosal Serio, die middeloggend program, amper 7 minuut oor 10. En is goeiemorgen weer keer van Eddie Dopenaar, spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Is nou helemaal te laat vir om in te skryf vir die TV Goues competitie. Die wenners naam is reeds getrek, ek het dit reeds by my. Sal sy ten half 12 vir jou sê. Wees die wenner, sal ek ook vir jou die nieuwe leidraad speel. Dan kan jy weer deelneem tot volgende vrijdagochtendse voor 10 uur. Se kant. Ek het musiek van Jean Boucher, ingetiteld Dogter, wat ek wil speel, maar voor ek dit doen, hoor gegou wat sê Jean uit die atleet laat weet van die.
1: Morgen, ja, daar is abnormale vraag op Silkaarts, nee, ek richting Brits, hy is op wat Britse kant toe.
0: So wees maar geduldig, indien jy in daar die richting reis, het kan op onthoud veroorzaak, dankie Jean vir die laat weet. Goed, hier is Jean Boucher.

0: So as jy musiek wat jy onthou by Bosal Stereo, Love Trojan Horse. Tijd gebring tot 9:15 en het word moendlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BNC College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BNT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BNT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BNT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

As Jessica en die muziek vir jou van Rydel, en die was baie groot geweest vir die man, toe hy het hele paar jaar gelede bekend gesel. As ek vir jou 60 slanke van The Archies, hulle Sugar Sugar, en nou vir die hart van goud. Kom ons raak wild en ons doen het met Indecent Obsession, Kiss Me.

0: As in die recent obsession, Kiss Me, Strawberry, Lips op Bosal, Serio, die hart van goud na aangename vrijdagochtend wat ons saam spandeer. Oor sy min of meer uur vanaf, dan gaan ons jy die wenner aankondig van die TV Goues competitie.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat dageliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie.
7: Is jy net?

0: goed voel musiek van Bosal Stereo, Colleen Carter, Every Little Thing. Green Grace Farmstall Brits, die volgende speciale aanbiedinge, 3 kilogram eie vir R40, aardappels R30 vir 3 kilogram, kilogram pisangs R15, de baba pampoentjies R400, R12, cotton candy druive R50, uisterpampoen is R30, robot russies R30, groenbone R35 vir kilogram en spinasies R8.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En 12 Westel staan 'n voertuig by 'n Klipprivier Rylaan, die N1 Suid, 'n botsing wat plaasgevind het net na Olifantsfontein weg. En in Suid stil staan 'n voertuig by Rangel, kyk uit vir hom, die N12 Oospad werke met die N12 Oos Camaro. En bring vir ons op hoogte 064-115-2281.

Slimy Fisher, Love Changes, Everything. My bos al die hart van goud oor so 'n bietjie meer as 'n halfuur vanaf gaan ons vir die wenner aankondig van die TV Goues kompetisie. Dit help nie jy neem nou meer deel nie. Die wenner is reeds net na 10 uur getrek vanoggend. So na ek die wenner aangekondig het, sal ek vir jou die nuwe leidraad speel waarin jy kan deelneem tot volgende Vrydagoggend se 10 uur. Se kant, maar is nou te laat hoor. Hierdie is Betty Jean staan 'n bietjie nader, perfekte Vrydag ritme en dan ek nou Playboy Club ook.

0: Well done, Chevelle. It's my part. I can cry if I want to. Playboy Club's nuwer weergawe van ou gunsteling van destijds. Spotsaal Sirene met die nuus volgende.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Soek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Pas al 4 en die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Israel se voortgesette oortreding van internasionale en humanitêre reg kom neer op volksmoord. Hy het die Verenigde Nasies algehele vergadering in New York toegespreek. Suid-Afrika het in Desember 2023 'n saak teen Israel aanhange gemaak in die internasionale geregshof en aangevoer dat hy volgens die volksmoordkonvensie sy verpligtinge skend wat Palestynë en Gaza betref. Lamola sê ook die herstel van vertroue in multilateralisme sal nie plaasvind sonder betekenisvolle hervorming van globale bestuur nie, hoofsaaklik die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. Hy vra permanente posisie vir Afrika op die raad. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê Suid-Afrika is gereed om te onderhandel met Amerikaanse maatskappye wat soek na veilige bronne van kritieke minerale en nywerheidsinsette. Hy deelgeneem aan die kritieke metale rondetafel in New York. Tau het die stichting van 'n Suid-Afrikaanse-Amerikaanse kritieke minerale werksgroep voorgestel. My Vote Counts het 20 politieke partye gevra om kiesers in te lig oor hoe hulle koalisieonderhandelinge voor en na die plaaslike verkiesing sal benader. Die aantal rade sonder algehele meerderheid het meer as verdubbel van 27 na 2016 se verkiesing tot 66 na 2021 sin. My Vote Counts sê kiesers behoort nie vir 'n party te stem om eers na die verkiesing uit te vind dat hulle stem bygedra het tot 'n bestuursreëling wat hulle nooit sou ondersteun het nie. Ten slotte nou in rugby nuus, Springbok afrigter Dwayne Vermeulen ontken dat hoofafrigter Ras Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika speel Sondag se toets in Perth na 'n veeleisende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar onoorwonne onder hulle nuwe afrigter Les Kiss. Ek is Eddie Dupnaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is word deur Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.36 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $84,834, goudprys $4,276.90 per ons, platinum $1,757.54 en Brent 3 olie is nou $103.72 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur LEK Country Estate in die Care Center. En op die Paaietans en in Sides stilstaande voertuig te sit met Allendale weg. Die N1 Noord is daar voorval plaasvind by Nieuwrouw. N1 Side botsing plaasvind met Olifantsfontein weg. N1 Side stilstaande voertuig by Rigel. En hier die verkeer aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Dis die laaste uur van die middeloggend program. Jy is geskakel by Bosal Serie Elvis en Moody Blue. Môre weer keer van Eddie de Vanaar. Altyd super om jou geselskap te hê. Ek het musiek van Shakira Peach en dan ook Baby Bird en een wat jy gaan onthou, You Are Gorgeous.

0: hoor jy, you are gorgeous. Jy was sick. Van Baby Bird, Vosal Edel 7.5. Tyd nou is 11:15. En het word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Jy kan nou vir jou die Lind 2500 liter watertank kry vir net R2349.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Yes, walking back to happiness again, Helen Shapiro. En van haar gunstelinge van die 60er jare, Mango Groove voor het, a dance simmel, kom die naweek lê voor. Lang naweek vir baie, en van ons 'n week van verlof. Roan Pienaar sal volgende week in my plek werk, tussen 9 en 12. Ek het vir jou binnenkort die winner van die TV Goues competitie. Jy kan so lang nader staan die radio harder sit.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100. Plus 'n Nikki of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders. Kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Dis en feesgeld.
4: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

As ek beloof, en dit is die stem van Juanita Du Plessis, jy is ingeskakeld by Bosal, die hart van goud. Opwondenheid heers, mense wil weet wie is die wenner van die TV Goue Kompetisie. Goed, tyd het aangebreek om dan daar die persoon sy naam bekend te maak. Maar voor ek doen, kom ons speel eers vir jou die antwoord. Ek gaan hom onthou van dit destyds groot geweest.

0: En natuurlijk is dit Dallas, jy het nie ken jou maaf Pasal. Groot gewees deur die jare op Suid-Afrikaanse televisie, JR en al die mense. En ek klomp bekennis wat in Dallas gespeel het. So Dallas is die antwoord wat ons wou hê.
1: Ek kyk my story.
2: Is jy ons wenner van die TV Goues kompetisie?
0: Bets Andrews.
2: Bly ingeskakel vir die volgende episode van die TV Goues kompetisie. Net hier op Bosveld Stereo. Moet dit nie misloop nie.
0: So baie geluk met jou R1000, Bets Andrews. Met die komplimente van Casper Creer Finansiële Beplanners. En ons finansiële afdeling sal met jou kontak maak. Nou goed, en soos gebruiklik het ek vir jou nou die splinternuwe leidraad. Is jy gereed vir hom? Hy is R1000 werd. En ons gee weer volgende week, Vrydag net na 11:30, daar die R1000 weg. Hier is hy.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En natuurlijk sal jy daar die ene ook ken vir R1000, nee, als splinternuwe leidraad. Weer eens, Bets Andrews, geluk met jou R1000. Hier is muziek van Black Eyed Peas, heel gepas vir die naweek wat voorlê, is I've Got a Feeling. MUZIEK

0: As Dancing Queen, dit is die country weergawe gedoen deur Max Jackson. Dis jy inskryf vir die TV Goues kompetisie om jou naam en van by te sit. Ek sien 'n paar vreemde antwoord wat deurkom atleties, dan so maklik. Almal ken daardie ene. Is groot gewees op sy tyd. Maar jy kan nog 'n hele week na hom luister, sterkte, en ek hoop die volgende R1000 is jou. Nou binnekort die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. B&G's geld.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So ek het net die R21 noord stilstaande voertuig by Griffiths en die N1 syde stilstaande voertuig by die Vleene Piering beslaan. Groet en groetheid vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie Dupnaar. Baie dankie vir 'n super vrydag in jou geselskap. Roan Pienaar werk volgende week in my plek tussen 9 en 12 en ek is terug die 5de Oktober. Jean-Drie Fourie hou jou nou geselskap tussen 12 en 4 en die jongste nuus wat volg om 12 uur. En ek groet met die musiek van Quentin Prinsloo. Hy styf van sy en daar's ek vir Shake and Stevens, Breaking Up My Heart. En ons instrumentale klanke van daar, Jean, Michelle, Jarre, ook met 'n groete. So tot maandag 5 Oktober, pas jouself op.

Toploader se Dancing in the Moonlight. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is Vrydag. Hoe was jou erfenisdag? Ek hoop dit was verskriklik lekker en dat jou Vrydag net so heerlik sal wees met die naweek wat op ons is. En ek hoop dat jy ook ingeskakel sal bly vir eerlike musiek en ook 'n oorskakeling na Johan van Wyk toe, so 11:20. So jy kan ook daarvoor ingeskakel bly, dis so 11 minute van nou af. Maar eers David Fourie saam met Monique, my hart het klaar besluit.

0: Dagtagslanke van Roxette se She Doesn't Live Here Anymore. Dit is tyd vir 'n oorskakeling na Johan van Wyk toe. Hulle is vandag by Omaramba. Johan, middag gaan dit goed?
1: Goeiemôre Jandre en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, nee, dit gaan besonder goed. Lekker warm sonnige dag hier op Omaramba. Die swembad vermaak verloop lekker glad. En ja, ons is hierso vandag Bosveld Stereo en ons doen 'n bietjie bemarking. Vir 'n slag sit ons 'n bietjie agter die skerms en nie voor nie.
0: Dit klink heerlik. Ek kan nie aan 'n beter Vrydag dink nie.
1: Ja, Jandre, weet jy, ek is al skoon moeg soos ek gesit en kyk het hoe almal haar op en af hardloop.
0: Ek glo dit goed, Johan. Wat gaan alles daar aan vandag?
1: Jandre, ja, ek sit hier saam met Desmond Miller. Hy is natuurlik die vermaaklikheidsbestuurder hier by Omaramba. En hy behartig ook die vermaak hier by die swembad en natuurlik ook 'n paar ander dingetjies waarmee hy besig is. So ek gaan vir Desmond Miller vra, hy moet 'n bietjie vir ons meer vertel oor wat aangaan hier by Omaramba en nie net nou nie en ook 'n bietjie in die skoolvakansie verder. Desmond, goeiemôre. Is toere Bosveld stereo luisteraars. Goeiemôre en welkom by Bosveld.
2: Goeiemôre Johan en Jamari, hoe gaan dit daai kant?
0: Dit gaan baie goed, dankie Desmond. Hoe gaan dit met jou?
2: Nee, dit gaan briljant. Ons is lekker besig hier met vermaak saam met die kinders. Ons het so 'n paar goedjies wat ons gaan doen. Daar's lekker nagmars wat ons vanmôre gaan doen. Lirieke raai noot vir noot wat ons lekker daar in die watergat gaan doen saam met die mense. En dan Saterdag het ons 'n baie lekker man wat hier gaan kom sing, ou AJ De Vos. Ek weet hy gaan daar by julle wees by Dubai, ek dink.
1: Dis reg, ja.
2: Ja, so hy gaan lekker daar by Dubai wees. Ons het die Warrior Race aan wat lekker is. Dit help die mense om bietjie deel te neem om te kyk hoe gaan die tye en sulke tipe van goed. Verder is dit live shows. Ek gaan self 'n live show doen. Ek weet ek het jou al ontmoet. Ons het 'n paar plekke al bietjie karaoke saam gedoen en dan ons die hele vakansietyd vir die skoolvakansie het ons nou tyd wat die mense bietjie gaan kinders kan kom deelneem en goeders my vrou hulle gaan nie aanbied ek gaan ongelukkig besig wees om te werk so my vrou hulle gaan die dag al die games en goeders aanbied en dit gaan lekker wees dan het ons ook nog ander feeste goed wat gaan opkom die Pick n Prawn fees van 6 tot 8 November, die Gin fees van 18 tot 20 Desember en dan het ons die vakansieprogram vir Desember vanaf die 21ste Desember deur tot ou jaar, nuwe jaar waar ons 'n lekker paar goeder gaan aanbied. So kom maak gerus 'n draai. As jy nie vandag kan nie, kom maak môre. Ons deel altyd alles met almal. Kinders is ons eintlike nuttigheid hierso, so, want ons deel meeste van die tyd met die kinders. So ek ja, kom maak 'n draai, kom geniet die dag saam met ons, lekker heerlike musiek, kos. Ons het 'n lekker warm swembad, ons het 'n koue swembad, ons het bikini bar waar daar lekker cocktails en sulke tipe van goed gaan wees. En as jy wil, môre is Bosveld Stereo beslis weer hierso. Hulle gaan lekker 'n paar T-hemde verkoop, so kom maak gerus 'n draai en kom ondersteun hierdie mense met hierdie wonderlike stasie van ons.
1: Desmond, baie dankie. Dit is 'n mondvol en ek moet sê, Jandre, hierdie oord is propvol.
0: Wel, dit het so geklink toe ek vroeër aanvanklik gebel het, toe klink dit vir my of daar nogal heel wat mense is. En die lekker ding van Omaramba, dit is nie te ver van enigiets en van alles af nie, want dit is nie te ver op terrein nie. So indien jy môre nog niks aan die gang het of 'n plan het nie, dis net om die draai en Johan van Wyk hulle ook by Omaramba.
1: Dis reg, Jandre, ek en jy gaan weer môreoggend so 8:40 gesels saam met Desmond. Dan gaan ons net gou weer 'n bietjie herhaal wat is die program vir die res van die dag. So dit is vroeg genoeg, jy kan luister. As jy klaar jou inkopies gedoen het, kom maak 'n draai by Omaramba vakansieoord. En Bosveld sê hulle wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir die Omaramba bestuur en sy personeel baie dankie sê. Dankie te sê vir die hartlike ontvangs dat ons hierdie naweek teenwoordig hier kan wees.
0: Inderdaad, altyd heerlik om met hulle hande te vat. Johan, baie dankie en ek hoop dit is 'n reuse suksesvolle dag vandag en môre en ek en jy gesels dan môre weer.
1: Dankie Jandre, lekker uitsaai.
0: Dankie Johan, geniet elke oomblik, mooi bly.
2: Bye-bye.
0: Tata Desmond. Dit was heerlik om met die manne te gesels. Indien jy nie planne het vir hierdie naweek tot dusver nie, maak 'n plan om môre by Omaramba uit te kom, anders gaan jy uitmis. Nou musiek van Jennifer Zamudio, ek gaan jou kry. Ek gaan jou

Jennifer Zamudio, ek gaan jou kry. Jy luister na 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie, The Mavericks. Definitief een van daardie groepe wat 'n Vrydag ekstra lekker maak, dis The Mavericks. Excuse me, I think I've got a heartache.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Stereo is dat jy nooit alleen hoef te wees nie. Daar's altyd 'n omroeper agter die mikrofoon om te sorg dat jy goeie geselskap het en ook die goeie ou goud kan geniet die heel dag lank. Armand Hofmeyer, vuur en vlam.

0: Goeiegoud wat vrijdag heerlijk maakt. Dis Geraldine se Have I Told You Lately en Columbus se Milky Ways. Die jongste verkeersverslag is op pad. Greengrass Farmstall Britse die volgende speciale aanbiedinge. Uie 3 kg R40, aardappels 3 kg R30, piesangs 1 kg vir R15, baba pampoentjies 400 gram R12, cotton candy druive R50, eisterpampoen R30, robotrussies R30, groenbone 1 kg R35 en spinasie is R8.
1: Maak toe die deur!
2: Dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sesuloweg. By die N1 site is daar 'n botsing net na Albertina Sesuloweg. Wees op die uitkyk daar. N12 Oos, daar is padwerk net na Komaru straat en moontlike vertragings. Dan is daar by Crown druk verkeer in die grootste Crown omgewing. Daar kan jy vertragings verwag, voeg dalk maar reistyd by. En dan was Antonie so gaaf om hier die deur te stuur. Dankie Antonie.
4: Bosveld, daar's 'n ongeluk op die N1 suid onder die Maresburg weg brug. Aan die linkerkant van die snelweg. Daar's net twee bane. Die twee regterbane is oop. Is die N1 suid onder Maresburg weg brug.
0: Antonie, dankie. Veilig ry. Soos Antonie, kan jy ook laat weet op die WhatsApp lyn sal jy dalk van enige ander probleme weet met betrekking tot verkeer by 064-115-2281. Afrikaanse musiektyd is Lisa Nel se Bottle en Bære.

0: 7, that's Lanka, Electric Light Orchestra, so Don't Bring Me Down. Phil Collins, Come and Dance Into the Light. En Lisa Nel se Bottle en Bare. John het hier die deur gestuur. John, dankie.
1: Goeiemiddag, Jean-André. Van Arties af, richting Britsel, na taxi op die draai, wat gebreek het. So, ja.
0: Foto aangeheg, dit staan eintlik nogal redelik sleg, soos wat jy oor Silkaatsnek beweeg in die linkerkantste baan, so met die bult op richting Brits, staan daar voertuig ontklaar, so wees maar versigtig, John, dankie dat jy laat weet het. Die 1 uur nuusbulletin is volgende.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
5: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3,499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2,599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026, dis in fees geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. KwaZulu-Natalse polisiekommissaris gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in KwaMakuta te ondersoek. Die DA versoek minister Dina Poole om parlement in te lig oor die sluipmoord komplot binne SASSA. En Activists and Citizens Forum vra die onafhanklike direktoraat teen korrupsie om duidelikheid te verskaf oor die voormalige parlementslid Vincent Smith. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal in Nhlanhla Mkhwanazi het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die moord op 11 mense wat Dinsdag aand in die Ziko gebied in KwaMakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in 'n huis toe 3 aanvallers met vuurwapens losgebrand het. Polisiewoordvoerder Robert Nechiunda sê 10 slagoffers is op die toneel dood terwyl nog een in die hospitaal beswyk het. Die DA het die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole versoek om die parlement in te lig oor die beweerde sluipmoord komplot teen die Oos-Kaapse streeksbestuurder van die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA. Bandile Matletuka is glo geteken toe hy bedrog en korrupsie van sowat 10 miljoen rand ontbloot het. Die DA sê die aantuigings laat ernstige vrae ontstaan oor die omvang van bedrog en korrupsie binne SASSA en of die netwerk voordeel uit die toelaagstelsel trek. Daar is ook kommer oor die veiligheid van amptenare wat die oortredings bloot lê. Activists and Citizens Forum vra die onafhanklike direktoraat teen korrupsie om duidelikheid te verskaf of die voormalige parlementslid Vincent Smith onregverdig uitgesonder is in die Bosasa korrupsiesaak. Hy is in maart tot 7 jaar tronkstraf gevonnis op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met gunslone wat hy van die geriefsbestuurmaatskappy ontvang het. Dennis Bloem van die forum sê, ander mense wat deur die staatskapingskommissie betrek is, moet nog aanspreeklik gehou word. Nuus uit die buiteland ten slotte. Die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, waarsku Iran, sy land sal nie intimidasie, dreigemente of vyandige bedrywighede toelaat deur groepe wat bande met Tehran het nie. Hy het gister met sy Iranse ambtsgenoot Abbas Araghchi gepraat tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Britse intelligensiedienste het 'n week gelede ontdek dat 'n Iranse spionasieprogrammateur veldtog sensitiewe inligting van teikens reg oor die wêreld steel. Miliband waarsku Iran om afskaling en diplomatie te kies bo 'n uitgerekte oorlog met Amerika en Israel.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort. Van Heide.

0: Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.59 in die pond. Bitcoin verhandel teen $84,618. Die prys van goud is $4,295.76 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,771.14 en Brent-olie is $103.13 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Eie R3,40 R40, aartappels R3,30 R30, cotton candy druiwe R50 en oesterpampoen R30. November 3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n botsing net voor van Burenweg. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Nieuwweg. By die N1 Danieberg snelweg Suid is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. N1 Suid is stilstaande voertuig is by Albertina Sesuloweg. Inteendeel, daar is 'n botsing ook by Albertina Sesuloweg, mag dalk dieselfde wees, mag dalk nie. So wees versigtig daar. Crown druk verkeer in die grootste Crown omgewing, verwag daar baie vertragings, voeg reistyd by. Laat weet asseblief op die WhatsApp lyn van enige ander probleme, die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Spinasie R8, piesangs R1 kg vir R15, robotrussies R30, baba pampoentjies R400 vir R12 en groenbone R1 kg R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpietkruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Lekker musiek wat die uur begin is Billy Joel se River of Dreams. Goeiemôre van my, Jean-Drie Fourie. Welkom by die Hart van Goud. Theo het nou 'n belangrike ding onder my aandag gebring en ek het eintlik heel vergeet daarvan. Gister se wedstryd, die eendag wedstryd tussen die Proteas en Australië, dit was ongelooflik. Die man het jou eintlik baie goed gevaar. Ons het heel oortuigend gewen. Daar was so 'n paar oomblikke wat die mens dalk 'n bietjie bekommerd geraak het, maar die man het toe nou uiteindelik die wedstryd baie, baie goed gewen. So ons hou sake dop en dis weer 'n lekker sportnaweek ook. Rugby Sondag en dan ook cricket en alles wat daarmee gepaard gaan so. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo vir groot gunstelinge en al die goeie goud wat op pad is jou kant toe, die heel naweek lank, elke dag, 7 dae week, 24 ure dag. Of jy nou op FM ingeskakel is of online luister, bly ingeskakel by die Hart van Goud. Irene Louise van Wyk maak 'n plan.

0: gaan.
1: Dis Irene Louise van Wyk, maak 'n plan. Die tyd nou op die kop. 1:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Reen saam met Refrein sê Skobbejak by Bosveld Stereo. John het weer laat weet, John, baie dankie. Die voertuig wat, die stilstaande voertuig wat op Silkaatsnek was in die linkerbaan, is weggeneem en dit is weer heeltemal toeganklik vir verkeer. Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Bekoma Wheatbix 1,3 kg vir R74,99, spaar R22 en Parmalat cheddar of Gouda kaas 850 gram vir R129,99, spaar R40 plus. Vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om R1 miljoen te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060 BSMV geld.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100 plus 'n Niki of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders. Kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. BSNV's geld.
6: Stolter op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie!
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysieneringsopsies by Kokkeriba.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 28, Johannesburg 27, Vereniging 26. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 24, Emalahleni 25, Standerton 26, Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 26, Palabora 30, Tsanin 27, Musina 30, Lepalale 31, Makopane 29. Noordwes, Klerksdorp 28, Potchefstroom 29, Mahikeng 28 grade, Rustenburg 30, Vryburg 29. Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 28, Bethlehem 26. Noordkaap, Upington 33, Kimberley 29, De Aar 28, Alexanderbaai 25 maximum, Springbok 26 grade, Kalvinia 23, Sutherland 22. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 26, Riversdal 23, George 22, Worcester 26 grade, Beaufort West 29, Oudtshoorn 28. Oos-Kaap, Kleiberga 25, Makanda 31, Nkuba 32, dieselfde vir Robertsubukwetown, Kugompo City 27, Port St. John's 28, Mtata 32, Kumane 31, Konkai 32. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg en Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verder inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Breek en stuur die e-post na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.

0: Joe Black saam met Leon, nooit alleen. Bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Begin die lente met een skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was 699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.
4: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Daniëlberg, snelweg Noord, die stilstaande voertuig is by proefplaas Wisselaar en 12 Wes. Daar is stilstaande voertuig by die oprit na Komarusstraat. En 3 Noord, daar is stilstaande voertuig by Geldenhuis Wisselaar. By November 3 suidelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig, maar hierdie keer net na Linksfieldweg. N12 Oos, 'n stilstaande voertuig is net na Klipriviereiland. By die N3 Suid, daar is 'n botsing net voor Van Burenweg. Ek loer vinnig of dit die jongste is, maar dit lyk my daar is nog 'n probleem wat pas deurgekom het. By November 1 suidelike rigting, daar is 'n botsing net voor die oprit na Randskouweg. So wees maar versigtig op die paaie en geduldig. Laat weet ook op die WhatsApplyn van enige ander probleme. 064-115-2281. Net na die 2 uur nuus sal daar weer 'n verkeersverslag volg. Musiek uit die 80er jare, dis Def Leppard's Love Bites.
7: With you living in a sense, that you don't

0: Obladi, oblada, marmalade. Def Leppard ook met Love Bite. 'N Lekker twee in 'n ry. Met die jongste nuusbulletin om 2 wat volg.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin: vals eiendomsveiling kos slagoffer meer as R200 000. Safdo sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. En metropolisie beampte op borgtog na ontvoering en gewapende roof. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N Klerksdorp vrou is met meer as R200 000 bedrieg nadat sy op 'n vals eiendomsveiling advertensie gereageer het. Die provinsiale kommersiële misdaad ondersoekeenheid het 'n 32-jarige verdagte, Rebotile Mahlolo, in hegtenis geneem in verband met die saak. Die slagoffer het 'n deposito van R23 000 betaal, waarna sy 'n verdere bedrag van meer as R200 000 insluitend regskoste oorbetaal het vir 'n huis in Randelspark. Die eiendom is egter nooit op haar naam geregistreer nie. Sy het later ontdek dat die beweerde eiendomsagentskap en regsfirma glad nie bestaan nie. Motlolo het in die Klerksdorp Landdroshof verskyn en is op R4000 borgtog vrygelaat. 'N Tweede verdagte is steeds op vrye voet. Die Suid-Afrikaanse vakverbond SAFTU het weer gevra dat inflasieteikens vervang word met 'n ontwikkelingsgerigte monetêre beleid met indiensneming, nywerheidsontwikkeling, produktiewe belegging en volhoubare ekonomiese groei as basiese doelwitte. Dit volg nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit het om die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75% te verhoog om inflasie te beheer. SAFTU woordvoerder Asiwe Diani sê die land se grootste krisis is nie inflasie nie, maar werkloosheid. 'n 34-jarige metropolisiebeampte is op borgtog van R3000 vrygelaat nadat hy in verband met 'n beweerde ontvoering en gewapende roof aangekla is. Daar word beweer dat hy in Julie 'n motoris op die R80 voorgekeer het waarna 3 gewapende mans die slagoffer ontvoer en na 'n onbekende huis geneem het. Die familie is daarna vir 'n losprys gekontak. Die slagoffer is byna 2 weke later in 'n veld in Wonderboom vrygelaat. Die beampte het homself op 17 September aan die polisie oorgegee en is daarna in hegtenis geneem. Die saak is tot 2 Desember uitgestel vir verdere ondersoek. Ten slotte, Bold One South Africa sê die land het 'n groei agenda nodig wat minstens 1 werk in elke huishouding kan verseker, terwyl munisipaliteite hul deel moet doen om stede en dorpe meer bekostigbaar te maak. Tans is salarisse die hoofbron van inkomste vir slegs 52,4% van huishoudings. Bosa sê wanneer huishoudings se finansies onder druk is, plaas onnodige munisipale heffings, onbetroubare dienste en 'n swak infrastruktuur 'n bykomende las op inwoners. Die party vra die regering om omstandighede te skep vir volgehoue ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en verbeterde verdienste. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 1 Danieuwberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Ook by die N1 Danieuwberg snelweg, ook in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Atterburyweg. By die N1 Suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na Randskouweg. By die N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Komaru Straat. November 3 suidelike rigting, daar is 'n botsing net na Linksfieldweg. November 3 suidelike rigting, daar ook 'n botsing net voor Van Burenweg. In hierdie stadium dit die jongste probleme. Asseblief laat weet gerus op die WhatsApp-lyn van enige ander verkeersprobleme 064-115-2281.

Dis OMD Orchestral Maneuvers in the Dark, so if you leave. Goeie klanke wat die uur afskop. Dis 10 minute oor 2 middag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis so mooi dag daar buiten. Dis lekker warm vandag. Ek hoop het gaan met jou geweldig goed en dat jy ingeskakel sal bly. Vir baie mooie muziek van Chris Rea, wat dit draai kan maak op die speellys later. Ook iets van Tina Turner. Maar eers hierdie, goeie goud, My Wood, Distant Love.

0: Dis my woord met Distant Love by Bosveld, jou staas met die hart van goud. Die tyd is 13 minute oor 2. Baie geluk aan die wenner wat hierdie week se kompetisie gewen het. En daar is nou 'n spiksplinter nuwe een. En hier is dit. Spits jou ore, luister mooi, sterkte.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Robert Palmer, I'll be your baby tonight. Sandra, everlasting love. Altyd lekker om na daardie snit van haar te luister. En Elandreise, waar die wind my waai. Dit is 25 minute oor 2 by die Hart van Goud met Christia Visser. Ek is net 'n mens.

0: Ek is net 'n mens, dis musiek van Christia Visser. Die tyd ook nou 2:30, 3:15 die jongste verkeer, 3:00 die jongste nuusbulletin. Greengrass Farmstall Brits sê die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg vir R40, aartappels 3 kg R30, piesangs 1 kg R15, baba pampoentjies 400 gram vir R12, cotton candy druiwe R50, eisterpampoen R30, robotrissies R30, groenbone 1 kg vir R35 en spinasie R8.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Maar lekker hierdie tipe musiek so op 'n Vrydag, want dit voel sommer soos naweek. Henning Joubert nou, wat my en jou nader gaan neem in die jongste verkeersverslag, Spookfontein.
1: Daar's 'n plek wat ek wil weer, die mis hang dig vanuit jou sien.

0: Henning Joubert se Spookfontein by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag volg net hierna. Ons redelik baie nuwe probleme.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemag de finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besen feesgeld.
5: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieberg snelweg noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig by proefplaaswisselaar. N1 Danieberg snelweg suid, daar ook 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Dieselfde daar ook in die suidelike rigting by die N1 suid, daar is obstruksie in die pad. Wees baie versigtig, dis by die oprit na Atterburyweg. N12 westelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Kliprivier Rylaan. By November 3 Noord, daar is 'n botsing net voor Galulies wisselaar. N1 Danieberg snelweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig by Vleende Piering wisselaar. N1 Suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na Randskouweg. Crown, druk verkeer in die Grootste Crown omgewing, verwag baie vertragings. Pretoria se Vakomak Gauteng Rylaan oostelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Avocet Laan. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan Mootstraat. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan, daar is 'n botsing nader aan die N4 snelweg. Dan by die N3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n botsing by Van Burenweg en by Little Falls Hendrik Potgieterweg is daar verkeersligte buite werking by Cascadesweg. Vir die nodige reistyd by, wees asseblief geduldig op die paaie en laat weet op die WhatsApp lyn 064

0: Spice my yo naweek lyfie. Dis Leonie Meyer saam met Jay in excess disappear en Megan Trainor se dear future husband.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is 3 uur.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Mteto Nyati se termyn as Eskom se raadsvoorsitter word verleng. Die back and closure uitbreking kan Namibië 1,8 miljard rand kos. En rugby, Joseph Suali word die eerste keer op vleuel gekies vir die Wallabies. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die kabinet het die termyn van Eskom se raadsvoorsitter met nog 3 jaar verleng. Mteto Nyati het tydens die bekendstelling van Eskom 2.0 sy dank uitgespreek teenoor president Cyril Ramaphosa en die kabinet vir vertroue wat hulle in hom stel. Sy ampstermyn wat volgende maand sou verstryk sal nou tot 2029 duur. Nyati beklemtoon die land se ekonomiese potensiaal hang af van die verkryging van bekostigbare, betroubare en skoon energie. Die KwaZulu-Natalse polisie het 'n verdagte vasgetrek in verband met die moord op 9 mense in Sydenham in Oktober 2021. 6 mense is by 'n huis in die Palmietweg Plakkerskamp doodgeskiet. Dieselfde aanvallers het na bewering dieselfde dag nog 3 mense vermoor in 2 afsonderlike voorvalle naby die toneel. Polisiewoordvoerder Robert Nechunda sê die verdagte sou na verwagting vandag in die Durbanse Landdroshof verskyn. Nuus uit die streek. Die uitbreking van back and closure kan Namibië se ekonomie van jaar en volgende jaar so wat 1,8 miljard rand kos. Volgens Simonis Storm Research kan ekonomiese groei van jaar tot ongeveer 2% daal met landwye verbod op die vervoer van lewende hawe as die belangrikste faktor. Uitvoere ter waarde van so wat 1,5 miljard rand kan vanjaar verlore gaan, terwyl ongeveer 12.000 werkjare geraak kan word. Die navorsing dui aan die uitvoere van hoëgehalte beesvleis na die Europese Unie, Brittanje en Noorwe is besonder kwesbaar. 'n Olie-raffinerie in die suidweste van Rusland het werksaamhede tydelik gestaak nadat dit in 'n hommeltuigaanval beskadig is. Die goewerneur van die Rostov-streek, Yuri Sluyasar, sê Russiese lugverdedigingseenhede het oornag sowat 50 hommeltuie oor die streek vernietig. Daar was geen ongevalle in die raffinaderij nie. Die aanval volg te midde van 'n reeks Oekraïense hommeltuig aanvalle op Russiese nywerheids- en energieaanlegte. Die Russiese ministerie van verdediging sê, sy lugverdediging het oornag 592 hommeltuie oor verskeie streke vernietig. Oekraïne het nie onmiddellik kommentaar gelewer nie. Ten slotte rugby. Joseph Sulai sal op linkervleuel vir die Wallabies uitdraf in sondagse toets teen die Springbokke in Perth, nadat hy sy vorige 24 toetse op center gespeel het. Afrigter Les Kiss het hom blykbaar verskuif omdat sy vermoë onder die hoë bal beter benut kan word in die nummer 11 draai. Max Jordanson begin op regtervleuel en Tom Wright op heel agter. Agste man Harry Wilson is kaptein van Australië. Kiss het 'n verdeling van 6 voorspelers en 2 agterspelers op die bank aangewys vir die eenmalige kragmeting.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,089. Die prys van goud is $4,309.04 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,778. Brentry olie is $102.79 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

by die N12 vir R24 is daar 'n botsing net voor Gelulies wisselaar, dis in 'n westelike rigting. N1 Danieberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg, dieselfde ook net na Rajalaan. By die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. November 1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is obstruksie in die pad by die oprit na Atterburyweg. November 1 suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na Randskouweg by Crown druk verkeer en erge vertragings in die Crown omgewing. Pretoria se Valkemakgate rylaan in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing nader aan Eversit Laan en ook moontlike vertragings as gevolg Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting. Daar is druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Enigiets anders stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281.

The Lightning Seeds, so the life of Riley. 90 slanke wat die uur afskop en ook my laaste uur saam met jou. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. Van my, Jean Drifouri. Dis 10 minute oor 3. Dit gaan 'n baie lekker laaste uur wees saam met jou. Ek is bly dat jy ingeskakel is. Dankie daarvoor. Ook elke liewe inloer en elke liewe boodskap. Jy maak die Vrydag ekstra lekker en ekstra spesiaal. Gerard Stein, saam met Liesel Peters, Karolinkie.

0: Gerard Steyn saam met Liesel Peters, net so lekker vrolike een, Karolientjie. 14 minute oor 3 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pypdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Joshua na die reën lig op die horison. Chris Rea, soft top, hard shoulder and the grass is a perfect view. Goeie musiek. Uit die 90er jare, uit die 80er jare en lekker Afrikaans. Om vir jou daardie tipiese naweek gevoel te gee. Eers 'n bietjie goeie goud nou van Billy Swan. I can help.

0: Billy Swan sê, I can help. Dis 3:30 by Bosveld Stereo. Ek kan dit amper nie glo nie, want hierdie Vrydag het omtrent verby gevlie. So dis amper tyd vir naweek vir my en jou. Dalk is jy tans eers op pad werk toe. Dan sê ek vir jou sterkte en ek dink aan jou. Maar daar is 2000 slanke wat op pad is, so bly ingeskakel by Bosveld.
1: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Long-legged woman dressed in black, dis Mungo Jerry. En so vir ou laas, vir my en jou saam. Ek is bly hierdie het op die speelhuis opgeduik. Dis lekker. Dis JJ Stevens.

0: Jy is die rots, dis musiek van JJ Stevens. Bly ingeskakel vir die jongste verkeer.
1: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. By Houghton Estate, Mike 1 noordelike rigting, is daar 'n botsing nader aan 11de Laan. By November 1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar. Dan by die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. Ek loer vanaand of dit die jongste is. Dit wil tog so lyk, maar dit voel vir my te goed om waar te wees. Indien jy enige ander probleme teekom, laat weet gerus vir kollega Gilbert Bosch, wat jou volgende geselskap gaan hou, by die WhatsApp-lyn se nommer 064-115-2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n fantastiese Vrydag. Dankie dat jy ingeskakel was. Môre maak ek en jy weer so tussen 9 en 1. Maar vir nou totsiens van my Jean Drifouri. Net vinnige interessante storie. Gewoonlik sal ek by Gilbert Bosch oorneem Saterdag byvoorbeeld nou. Maar hierdie is van die eerste keer gister toe nou ook dieselfde wat hy bietjie by my oorneem. So ek hoop dat jy sy geselskap ook sal geniet en dan Sondag sal dit ook dieselfde wees wanneer hy vir Willem Engelbrecht instaan en dan neem ek by hom oor weer vir verandering. So geniet sy geselskap. Hy gaan sorg dat jy so vinnig besmoontlik veilig tuis kom. Joy is a touch by touch. Anzel klein botteltjie groot gif en dan Avalanche se Johnny Johnny Come Home. Mooi bly, lekker dag.

Toe kom ons in een van die uur met Avalanche, Johnny, come home. Ek stel in Verhoorn, Pienaar, ek vat jou huis toe, jou naam Johnny is, moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie op hoogte rondom die verkeer en so ook die rest van dit wat saak maak. Dankie aan Jean Rivorie, sy is morgenochtend weer terug met die top 20 ook, so bly ingeskakel dan vir my en jou die volgende 2 ure wat wacht. En ons begin met die nuusbulletin om 4 uur, net na die break.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Bosveld Stereo Nuus.
3: Dis 4 ure in die nuushoofdrukke. Die waarnemende minister van polisie sê Wally Rode het nie die Palapala strafsaak probeer keer nie. Nepal vra skenkings en nie lenings nie na die dodelike gletsjervloed. In motorsport, Lando Norris is oorseker oor Aberdeen se Grand Prix. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Chatalia, sê daar is geen bewys

0: dat die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, Wally Roode, die saak probeer verhoed het na die diefstal op president Cyril Ramaphosa se plaas, Palapala in Limpopo, in 2020 nie. Tshalia het in 'n skriftelike antwoord op 'n vraag deur die EFF gesê, dit was die plaasbestuurder Hendrik van Willig se verantwoordelikheid om die saak oop te maak en Roode was nie die eerste persoon op die toneel nie. Hy sê die bewering dat Roode die saak probeer keer het, kon nie bewys word nie. Die Matanga-kommissie se getuienisleiers het aansoek gedoen vir die gedeeltelike verhoor agter geslote deure om WhatsApp-kommunikasie en regsreaksies wat met die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie vir Roskan verbind word. Dit word oorweeg. Hulle sê die bekendmaking van sekere inligting kan sensitiewe misdaadondersoeke en operasionele veiligheid in gedrang bring. Die bewyse sluit in gesprekke wat herwin is van Kaan se toestelle waarop beslag gelê is na sy inhegtenisneming op 'n afsonderlike aanklagte. Kaan sal na verwagting maandag voor die kommissie verskyn, onderhewig aan 'n onafhanklike mediese ondersoek na vorige vertragings met die gesondheidskomplikasies wat verbind word daarmee. Statistiek Suid-Afrika sê soveel skuldgevalle het in die 3 maande tot Julie toegeneem vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die aantal siviele dagvaardigings wat verskuld uitgereik is, het met 3,9% gestyg, terwyl siviele vonnisse met 7,6% toegeneem het. Bovani Quinda van Stats SA sê syfers dui op voortdurende druk op verbruikers wat sukkel om hul skuldverpligtinge na te kom. Die minister van Nepal, Bilendra Shah, vra internasionale skenkingshulp om sy land te help herstel na die gletsjervloed waarin minstens 1450 mense dood is. Meer as 6000 mense word steeds vermis. Shah het op die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesê, herstel en heropbouwerk kan tot 10% van Nepal se ekonomie beloof. Hy sê, kwesbare lande behoort na klimaatrampe nie verder in skuld gedwing te word nie. Shah het ook gepleit vir nouer samenwerking met Indië en China oor vroeë waarskuwingsstelsels en klimaatveerkragtigheid. Ten slotte motorsport, Lando Norris van McLaren verwag nie om vandag die voorste wegspringplek in te palm in die Abazanji Grand Prix nie. Hy en sy spanmaat Oscar Piastri het gister sy oefenrondes sowat 1,5 sekondes na die pas aangeheer George Russell van Mercedes geëindig. Norris, wat 106 punte agter die voorloper in die Formule 1 bestuurderskampioenskap is, Kimi Antonelli van Mercedes is met 9 wedrenne oor, sê dit is hartseer dat hulle so ver agter is. Dit is hier met die einde van die nuusbulletin om 4 uur.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.29 teenoor die dollar, R18.59 teenoor die euro en R21.61 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $84,206. Die prys van goud is $4,305.71 per fynons. Platinum is $1,762 en die prys van Brent olie is $103.22 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Senator Groep. Kontak 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, as jy nie so gelukkig is om vandag af te wees nie en jy is langs dalk op die paai besig op pad terug te beweeg huis toe of dalk jou moontlik op pad werk toe, wie weet. Dan kan ek jou hoogte bring rondom die verkeer op die verkeersmonitor. Wys dit die N1 dan nie Hubertsdalweg in suidelike rigting sels aan 'n voertuig op die N1 suid net na Garsfontein. En dan ook in Gauteng op die N1 vir westelike verbygang. In 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 suid na die oprit van Gordonweg. In die middel die N3 noordelike rigting staar op beweging verkeer nader na Modderfontein. En dan houdt in een strijd op die M1, dus die Mike 1 in de noordelijke richting, is daar botsing nabij Elfdelaan. En dit blyk vir my tans die enigste probleme op die monitor te wees, vir nou. Indien enig iets anders teekom, laat my weet by 064-115-2281. Ja, so is het ek en jy, wat dan officieel die uur begin, ek vertrou het gaan goed met jou, en as jy dalk vandag gewerk het, ach, ek voel jammer, maar dis die naweek. Gelukkig, nee. Nou kom ek en jy, gaan een bietje aan met die muziek. Nee? Die is Lindsey Buckingham. Afgelopen begin sommer om met A Countdown. Stel maar die tijd so'n bietje af, nader naar die naweek toe. Hopelijk is jou al reeds thuis.

So begin ek nie dan officieel die eer met Lindsay Buckingham as a countdown. Ja, ek nie nog vir so'n klein korterkie mekaar se geselskap. En dan maak ek spasie vir net Theo net vocht. Maar morgenoggend is ek weer bevoorregd en geëerd om saam met jou die ontbyt te geniet tussen 5 en 9. So ook vir Sondag. Ja, en dan is dit weer genre wat by my oorneem en nie ek behaan nie. Sommers so 2 dae na rij. Vreemd, maar ja. Christa Burg binnenkort in Tender Hands en indien jy dalk op die pad is op die stadium, trek eers van die pad af, so vandag. Want daar is 'n geleentheid vir jou, alweer, om in te skryf, so moet dan nie bestuurende doen nie, maar eers sê die ene. Hier is Charney, 21, vir ewig. Ons dink baie keer ons is, maar geloof vir my, die volgende oggend besef jy is nie.

Bosveld Stereo TV Gouwes competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Hulle ma moes het die van Christenburg, na. Hy het maar baie dames se knie lam gemaak. My ma is in onder andere. Dis verseker. Hierdie is Christenburg se tender hands gewees en net voor het Charney en 21 vir ewig. Ons het nog muziek wat volg en as jy die ontploffing gehoor het, het jy geweet is tyd vir jou om in te skryf vir die nuwe TV Goue Oues. En ek sien daar is verskeie antwoorde wat deurkom. Baie is baie skerp in teendeel. Maar ja, jy moet dalk so moet teruggaan in die Goue Oues en gaan kyk jy of jy iewers hulle tema liedjies kan kry. Gaan luister die weer daarna. Maar ja, daar is verskeie antwoorde wat deurkom. Maar starte, hopelijk is jy volgende week R1000 ryker. Eers Jacy Krause aan die beurt met Alles is 'n Joune. 17 minute oor 4 die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Hannie die Longmouers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Pas gesien van JC Krause en alles is joune. En dit die dalkans op die baie beweeg en net vir jou opdatering bring rondom die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ek so kyk na die verkeersmonitor, is daar probleme tans op die N1 in 'n westelike verbygang in 'n suidelike rigting. Stilstaande voertuig op die N1 suid nader na die Gordon afrit. Dan in Gauteng op die N1 na Nieuwberg, snelweg. Suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 suid net na Garsfonteinweg. Dan in Edenwil op die N3 in noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader na Modderfontein en Houghton area. Is daar nog steeds 'n probleem, daar is 'n botsing na naby die 11de laan afrit by M1, is nou die Mike 1 in noordelike rigting. Dan sien ek is daar nuwe probleme wat bygekom het, dis by Crowthorne op die R55, daar's 'n padwerke wat versperrings veroorsaak naby Arthur Ryland. Dit blyk my dit te wees tans op die monitor, eintlik jy wat stiller is normaal weg, 064-115-2281, indien nie enig iets anders te teekom. Ja, nou sit hier, ek en jy weer terug na die muziek toe, en ek moet sê, hierdie is een groot stem. Hy is wel bekend gewees vir baie bekendes. En onder andere is hierdie een van my gunstelinge. Hy is tans besig om nog te herstel, hy sit met een of ander breinprobleem. Hy is baie skaars siekte, maar intussen kom jy niks regtig veel van hom hoor nie, maar ons hoor ons stem, dis verseker, en dis Michael Bolton en Steel Bars. Van my Gilbert Bosch, goeiemiddag. Ek hoop jou week was kort en aangenaam.

0: Michael Bolton is 'n baie bekende een van ons steelbaars. Nou ja, so gaan ons aan met die musiek binnekort. Eers wil ek jou net op hoogte bring van die Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Cape Point bevrore garnaalvleis. 800 gram vir R159 en spaar R61. En Clover Butter volroom gemodifiseerde bottersmeer 500 gram, 2 vir R159. Plus, vind 'n skaars goue Stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers F of koop op 6060. Wees en fees geld. 'n Kort week en dan kyk ons na jou nuus hoofstukke en daarna terug na die musiek.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
6: Opsoek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring. Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Kyk nie nie so trekke, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Die Denosa president is gekies as visiepresident van 'n Statebond Federasie vir verpleegkundiges en vroedvroue en rugby. Die Stormers en Connag skop die nuwe VRK seisoen af in Galway. Die volledige nuusbulletin volg om 5:00. So gaan ons aan met die muziek. Danel vat ons nader waar ons die uur af rond met net een kyk. Dat bedink my pa. Hy het my net een kyk gegee dan die geweet. Shania Twain, Forever and For Always, maar eers Rona van die Kerk. Lief, leef jou rede.

0: Stef van der Nel van die kerk ken en net een kyk. Shania Twain was voor het in Forever and For Always. Blijf maar mooi in vandaan. En een rinne van die kerk met Leef Jou Rede. Kyk hoe staan sake op die paai, op die stadium.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin een gehaal ding op die 1-1 dan nie, waar het voorbijgang of snel weg. Suidelike richting stil staan die voertuig nog steeds by die 1-1 suidelike richting by die proefplaas in Wisselaar. Dan in Melrose, die M1 is die Mike 1 in die noordelike richting, stadig bewegende verkeer nader na Korde te weg. Dan in Gauteng op die 1-1, Pretoria Mine weg. In die suidelike richting stil staan die voertuig op die 1-1 suidelike richting by een Nieuweg. Gauteng op die R24 by die N12, aansluiting is stil staan die voertuig op die N12 westelike richting, net voor Gululies. En dan in Gauteng ook op die N1 in suidelike richting na die oprit van Gordonweg. Stilstaande voertuig op die N1 in suid by die oprit van Gordonweg. Dan is daar nog een probleem, die N1 in Daniëwer snelweg. Suidelike richting, stilstaande voertuig nog steeds daar is op die N1 in die suidelike richting net na Garsfontein. Dan sien ek die nieuwe 31 gekom so pas. In Sandton by Greyston Rylaan is daar botsing by Rivoniaweg. So wees maar op jy, kyk vir daai en Krouthon op die R55, nog steeds hy versperrings van padwerke en dit het veroorsaak versperrings by Alfer Rylaan. En dit blyk my dit te wees vir die verkeersmonitor en die enig iets anders dat jy kom 064-115-2281. Goed, dus sluit dat ek in die uur af rond, ons sluit hem af saam met Steve Hofmeyer en die baie bekende Suspicious Minds, F.R. Davids is Someone to Love, en dan Michiel Babbel, dit is hoe om Theo dit altijd gesê, maar is eigenlijk Michael Bublé, en It's a Beautiful Day, die ingesteling na die ander net na die break.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hem op Facebook Marketplace, en binnen 3 minuten kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
6: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
1: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: Mooi net daai, dit bly dan maar mooi snit ook. Steve Hofmeyer se Suspicious Minds, die sy weergawe daarvan in Tino. If Our David se Someone to Love en Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Inderdaad is dit, man is naweek, en dit nie dalk nie vandag al was nie, moet bekommerd wees nie. Die naweek begin amper, officieel. Maar die nuusbulletin wat volg, om 5:00 na hierdie breek.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerderijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
6: Ek is Rosaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rosaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Weba Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 5:00 in die nuushooftrekke. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Die Denosa president is verkies as visiepresident van 'n Statebond Federasie vir verpleegkundiges en vroedvroue. En rugby, die Stormers en Connacht skop die nuwe VRK seisoen af in Galway. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom 'n politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyk geleentheid het om hul veldtog te voer en hul boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die koer ernstig op te neem, sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van mense weerspieël. Die verpleegvakbond Denosa het sy president Simon Tlongwane geluk gewens nadat hy as visiepresident van die Statebond Federasie vir Verpleegkundiges en Vroedvroue verkies is. Tlongwane het tydens die federasie se 27ste tweejaarlikse vergadering in New Delhi, Indië verkies. Denosa woordvoerder Sibonginsini Delhi Klaso sê die federasie beïnvloed gesondheidsbeleid en ontwikkeling verpleeg en vroedvrou vermoëns in sy 53 statebond lidlande. Die organisasie teen belastingmisbruik sê City Power se besluit om elektrisiteitsinkomste af te sonder is 'n stap in die rigting van 'n verbeterde elektrisiteitsnetwerk vir Johannesburg. Inwoners moet echter sien dat die geld wel aangewend word om die kragnetwerk te verbeter. Vanaf die eerste van volgende maand sal 70% van die elektrisiteitsinkomste wat deur die stad ingesamel word, binne 48 uur aan City Power oorbetaal word, terwyl die stad 30% behou. Julius Kleinhans van Outa sê waarskynlik dat die afsondering van fondse nie korrupsie, verkoosting, elektrisiteitsverliese en swak finansiële beheermaatreëls sal aanspreek nie. Die akteurs Susan Sarandon en Hannah Einbinder was onder meer as 100 mense wat gister deur die polisie in New York aangehou is, terwyl 'n betoging buite die Verenigde Nasies. Die betoging wat deur die Jewish Voice for Peace gereël is, het beswaar gemaak teen die besoek van die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en eis 'n einde aan die oorlog in Gaza. Betogers het 'n kruising naby die VN hoofkwartier versper, waarna die polisie die skade uiteen moes jaag. Die polisie het toe betogers wat oorgebly het in hegtenis geneem. En ten slotte rugby, die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen begin vanaand in Ierland wanneer die Stormers Connacht in Galway besoek. Die wedstrijd begin 8:45. Die andere drie Suid-Afrikaanse spanne is môre in aksie. Die Lions verwelkom die verdedigende kampioen en Ierse bobaspan Leinster 2:30 op Ellis Park in Johannesburg. En die Haie speel 4 uur thuis teen die Walliese span Ospreys op Kings Park in Durban. Die Bulle begin hul veldtog 6:30 die aand teen Zebre in Parma in Italië. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 5:00. Die nuus is aan u gebring deur Weba Wheels.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Soos ek genoem het, die nuus is aan u gebring deur Weba Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
10: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.33 teenoor die dollar, R18.62 teen die euro en R21.65 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $83,934. Die prys van goud is $4,279.96 per fyn ons. Platinum is $1,750 en die prys van Brent olie is $103.21 per vat. Ons maak het draai op die verkeersmonitor en kyk of ek jou veilig thuis kan kry. Ja, die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So kyk na die verkeersmonitor in Gauteng op die N1 in 'n westelike verbygang suidelike rigting. Stilstaande voertuig op die N1 suid net voor die oprit na Beiersnodde. Dan in Gauteng op die N3 in 'n oostelike verbygang. In 'n noordelike rigting is daar botsing by die N3 Noord naby die Kololiese wisselaar. Gauteng nog steeds N1 Pretoria hoofpad. Stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting en dit veroorsaak 'n bietjie verkeer daar naby Nieuwweg. Dan is daar op die N12 R24 nog steeds stilstaande voertuig op die N12 in 'n westelike rigting net voor die Kololiese. En Sandton nog steeds die botsing wat daar is by Greyston Ryland en die Sandton Greyston Ryland botsing by Rivonia weg. En nog steeds daai probleme by Crowthorne op die R55, steeds daai padwerke wat versperrings veroorsaak naby After Ryland. Dit lyk vir my dit te wees op die verkeersmonitor. En dan het ek so 'n bietjie later weer die geleentheid om vir jou op hoogte te bring. Indien jy lanklaans op die verkeer nog steeds in die verkeer vassit en jy kom iets steel, laat my weet 064-115-2281. Die verkeersverslag is in jou gebring deur GT Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Hier is my baie, so sê Shireen Barnard. Lukas dit. Weerens, goeiemorgen, baie welkom. Ja, voordat ons aangaan en terugkeer na die muziek. En ek dink jy is dalk nog heel moeilijk op die paai. Ja. Kom ons kyk of daar enige veranderinge is op hierdie stadium, op die verkeersmonitor. Ja, ek moet eers bykie wag. Ek sien, as nou weet, waar die knopies probleme raak, ne?
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kyk nie verkeer op die stadium op die N1 en westelike verbygaan in suidelike richting, stilstaande voertuig op die N1 suid net voor die Beyersdorp D oprit. Dan nog steeds in Gauteng, ek is nie seker of hierdie probleem nog al is nie, en ek nie gou iets seker maak dat ek jou op hoogte kan hou. Daar is nog steeds nuwe probleem. N1 Pretoria Hoofmynweg in noordelike richting, stilstaande voertuig net noord van die Bekloewisselaar. Gauteng N4, westelike richting, stilstaande voertuig op N4, in die westelike verbygang by die proefplaas Wisselaar. Dan Gauteng N1, westelike verbygang op suidelike richting, is daar stilstaande voertuig daar na die oprit van Beyersdorp D. En ek dink amper dit mag dalk die enigste rede nog oor wees op hierdie stadium. So ja, maar stil op die monitor, ne? 064-115-2281, indien enig iets anders te teekom op hierdie stadium. Nou ja, soos jy gehoor het, meneer Nina D'Angelo, hoe wil ons so'n bykie voorspring? Nou, jy is een van my ginslinge van die man, en dit vat my nogal terug in tyd. Ek hoop het bring vir jou mooie herinneringe, want dit doen wel vir my.

0: stem van Nino D'Angelo hierdie gewees en It's Hard to Live with a Lie. Bly in vir sy mooies, né? Ja, binnenkort gaan ons gaan kyk na jou nuusoftrekke en nog veel meer, net na hierdie breek.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembadskoonmaker vir net R2599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Dis 'n feesgeld.
5: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuushoofdrakke word aan u gebring deur 'n Selmaitrak. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Nu nie so vertrekke Sipamandla Matetwa neem op 1 November oor as ACSA se uitvoerende hoof. Gautengse departement van gesondheid sê mediese nooddienste bly ononderbroke te midde van 'n tig optrede teen personeel. In motorsport, George Russell spring voorweg in die Azerbaijan Grand Prix. Dis dan die nuusoftrekke, volledige nuusverslag volg om 6:00 saam met Jeanette Vogt. Die nuusoftrekke is aan jou gebring deur Selmaitrak. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selmaitrak nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmaitrak.co.za of loer in by Selmaitrak vandag nog. Selmaitrak, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en 'n kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature.

0: Bosveld Stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons begin in Gauteng, Pretoria is 14 op na 1 na 28, Johannesburg 13, 26 en Vereniging 12 en 'n maksimum 27. Mpumalanga, Mbombela en Ermelo, Mbombela is 19 en 28, Ermelo is 13 en 28. Emalagreni 15, 27, Standerton is 14, 27, Skukuza 22 en 'n maksimum 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane 18 op na 28, Paleborwa 20, 31, Tzaneen 19, 30, Messina's 21, 31, Lepalale 21, 34 en Mokopane 19 en 'n maksimum 33. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 14 op na 29, Potchefstroom 14, 28, Mahikeng is 15, 30, Rustenburg 15, 31 en Vryburg 14 en 'n maksimum van 30. In die Vrystaat is Bloemfontein 14, 25, Welkom 15, 28 en Bethlehem 10 en 'n maksimum 25. In die Noord-Kaap, Upington 17, 25, Kimberley 13, 24, De Aar 14, 21 met Alexanderbaai 13, 22, Springbok 12, 14, Koffinia 14 en 'n maksimum 20 en Sutherland 9 en 'n maksimum 17. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 14, 20, Vredendal 16, 22, Riversdal en George, beide minimum 15 en 'n maksimum 19. Woester 16, 20 met Beaufort West 17, 21. Oudtshoorn 18 en 'n maksimum 22. Dan in die Oos-Kaap, Kaberga 17, 20, Makanda 17, 19. Dan Kraddock 15 op na 22, Graaf-Reinet 17, 21. Oos-Londen 18, 21, Port St. John's 19, 24, Umtata 16, 25, Kumani 16, 23 en Tronkei skuif van 16 op na 22. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban 21, 25, Richards Bay 20, 30, Pietermaritzburg 16, 30 en in Ladysmith styg ek ook van 15 na maksimum 28. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisal.co.za. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Sinclair, S-I-N-C-L-A-I-R. Gebeur iets.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Ons gaan dus 'n bietjie kyk na jou sport op hierdie stadium, so 'n bietjie sport in kort. En die sport word aan jou gebring deur BB Silverton, die Pendula NV350. Diensstel kos net R419.07. Ons begin met cricket. Matthew Britske se 100-tal het die Proteas gehelp om Australië met 67 lopies te klop in die eerste eendagwedstryd in Kingsmead in Durban. Hy het die Suid-Afrikaner met die meeste lopies in sy eerste 14 eendagwedstryde geword deur 112 lopies van 106 balle te moker. Marco Jansen het by 75 bygedra tot die tuisspan se totaal van 297 vir 8. Die linkshandige draaibowlers Keshav Maharaj en Bloemfontein het daarna saam 6 balkies geneem en Australië vir 230 help uitknikker. Die voorlaaste kragmeting vind Sondag op Wanderers plaas. Dan in rugby, die Springbok afrigter Dwayne Vermeulen ontken dat hoofafrigter Rassie Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika speel Sondag se toets in Perth na 'n veel eisende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar onoorwonde onder hul nuwe afrigter Les Kies. Vermeulen verwag die Wallabies sal uiters vasberade wees en die Bokvoorspelers uitdaag. Nog rugby nuus, die Haaië se hoofafrigter JP Petersen het 'n opwindende wedstryd groep van 23 aangewys vir Saterdag se eerste Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd teen die Ospreys op Kings Park. Die gewese junior bok, Springbok, Woesie Moyo, sal aanval lei op loskakel, saam met die skramskakel Jaden Hendrikse en die agste man Nick Hatton is kaptein. En voltooi die losvoorspelers saam met Manu Chituka en Pepsi Buthelezi. Dit is die eerste keer in die toernooi se geskiedenis dat die haie hul veldtog op het tuisveld afskop. Ja, start aan die haie. En dan los en swem, die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith het haar terugkeer na die sport gevier deur 50 meter borsslag te wen op die Suid-Afrikaanse kortbad kampioenskap in Pietermaritzburg. Haar tyd 29,5 sekondes, wat vinniger is as die vereiste om te kwalifiseer vir die wêreld kortbad kampioenskap in Beijing, China in Desember. Michael Hulien en Chris Smith het ook Beijing vir Beijing gekwalifiseer, nadat albei se tyd vinniger was as die vereiste vir die man se 50 meter borsslag. Dunay Kutsia het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag. Dis jou sport in kort, vir die naweek is daar baie rugby, so jy word geniet. Nou, die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en die

Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Petrol en Vlam, daaiene van Riekus Nal en Roer My. Meyers, gaan ons bietjie aan met die plaaslike musiek? Hey, die manne het 'n plan, dit is mos naweek, hoekom nie?
1: Dis die reek in jou klere.
0: Ek moet die naweek sê, tot ziens, het spasie maak vir niemand anders nie as Reino Pienaar. Ek het vergeet, Vionette is op weg.
1: Oor die dag sê jag, dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: Inderdaad, nee, dis daai harde kolle. Adam Das, Bok van Laer, Grafense en sommer toe nou maar so twee van die stel. Toevallig net so gebeur. Ja, kom, ons gaan binnenkort, ek moet ek vir jou sê tot ziens en dan maak ek spasie vir Reino Pienaar om jou verder geselskap te kom hou. En dan het ek amper vergeet, morgenoggend doen ek jou ontbytprogram saam met jou, dis verseker. En daarna is het Jan Riesebeerd en daarna is het weer ek. So ek is bykie geseend morgen om in jou geselskap te kan wees, dis verseker. Maar hier is kos, kyk hoe staan sake op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng, die N1 Dani Hubert, snelweg suidelike richting stilstaande voertuig op N1 Suid, net voor Botha Rylaan. Bedford View, die N3 in die suidelike richting, is al botsen net nabij van Beren weg. En Gauteng, N1 Pretoria die hoofpad in noordelike richting, stilstaande voertuig noord by die Bekloewisselaar. Gauteng, N12 westelike richting, stilstaande voertuig by die N12 West, na die oprit van Komaru. Nee, daar is een baie ou jene. Hier is een nieuwe jene wel. Daspoortonnel, stadig bewegende verkeer na die tonnel toe. Hulle sê nie hoekom nie. Ek neem aan, dis maar net baie, baie druk verkeer. Maar as jy in die richting beweeg, wees maar net op die uitkijk. Wees gelolig en wees versigtig. Jy so pas nog ene keer deurgekom. P3 in die suidelike richting, druk verkeer nader na van Bierenweg. Ek neem aan, dis seker as gevolg van een stilstaande voertuig wat ook al rond beweeg het. Dis later vroeger vandag, of vroeger, as ek het so kan stel. Dus dan blyk my dit, hou vir Reino Pienaar dan op hoogte met die verkeer 064-115-2281. So die tyd aangebreek vir my om te sê tot ziens, ek maak spasie nou vir Reino. Hy kom jou verder geselskap hou en dan morgenoggend om 5:00 is het weer ek en jy vir jou. Saterdagoggend ontbytprogram. Ek het lang klaas die tyd geleef gedoen, so ek staan in vir Willem Engelbrecht. Dankie vir jou tyd, saam met my vir die korterikkie. Just Jane sluit die eer af met Breathe, en dan Thomas Anders, een van my ginslinge van hom, is Living on the Edge. Doen ons dit nie maar soms nie, ne? Maar ja, eers sê ek vir jou tot ziens, tot morgenoggend, tot ziens. Kijk.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: En is die stem daarvan Taylor Swift? Of althans nie, ek jok. Hulle klink eintlik nogal baie dieselfde. Is althans Just Jane met Breathe. Wel, Gilbert, dit is wat ek vir jou wil sê na hierdie 2 ure propvol skof van jou. Gaan haal so 'n bietjie asem. Net voor Just Jane het ons ook geluister na Thomas Anders met Living on the Edge. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek begin ons 'n spiksplint nuwe uur, natuurlik met die nuus om 6.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeienaand, ek is Reino Pinaar en in die bulletin. Sipamandla Mthethwa neem op 1 November oor as AXA se uitvoerende hoof. Gauteng se departement van gesondheid sê mediese nooddienste bly ononderbroke te midde van tig optrede teen personeel. En in motorsport, George Russell spring voorweg in die Azerbaijan Grand Prix. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het Sipamandla Mthethwa van begin November aangestel as sy nuwe uitvoerende hoof. Hy keer terug nadat hy tydens die COVID-19 pandemie as finansiële hoof gedien het. Mthethwa is 'n geoktrieerde rekenmeester en beskik oor ervaring in korporatiewe finansies, tesorie en risikobestuur. Die maatskappy se raad sê in 'n verklaring Mthethwa keer terug terwyl AXA 'n nuwe groeifase betree wat groot beleggingsplanne en lughawens insluit. Mthethwa neem die leisels oor by die waarnemende uitvoerende hoof Charles Shiloa. Die DA in die Weskaap sê boumafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werkgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe. 7 gevalle van afdreiging, 14 van intimidasie en 7 van geweld is tussen 2021 en verlede maand in provinsiale regeringsinfrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die DA sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 en 10 maande veroorsaak. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die publiek verseker dat sy mediese nooddienste ononderbroke voortgaan, ten spyte van tig optrede teen 21 werknemers. Die betrokke beamptes het kennisgewings oor pligsversuim ontvang, nadat hulle nie hulle geskeduleerde aantal werksure voltooi het nie. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê in teenstelling met berigte is geen mediese nooddienswerkers tans geskors nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het tydens 'n vergadering met Japanse premier kommer uitgespreek oor die swak yen. Volgens Japanse minister van Finansies het Takaichi gesê 'n ondergewaardeerde yen is problematies. Die twee leiers het ontmoet tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Katayama sê hulle het 'n verbintenis bevestig om die oormatige wisselvalligheid van die geldeenheid teen te werk, na vroeëre gekoördineerde ingryping. Die yen het verder verswak wat Japanse energie-invoerkoste verhoog en inflasiekommer laat toeneem. In motorsport, George Russell het die voorste wegspringplek vir môre se Azerbeidjaanse Grand Prix in Baku verower. Die Mercedes renjaer was amper 9/10 van 'n sekonde vinniger as Ferrari se Charles Leclerc, wat langs hom in die voorste ry gaan wegspring. Die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli het tydens die eerste kwalifiserende ronde gebots en spring 16e weg. Oscar Piastri het derde kwalifiseer voor Red Bull se Isaac Hadjar tydens Lando Norris en Lewis Hamilton onderskeidelik 5de en 6de begin. Max Verstappen sal 8de wegspring en die wedren vind môre plaas vanweë Azerbeidjan se herdenkingsdag Sondag.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ek vra nederig om verskoning, nou weet ons ten minste die nuus word lewendig gelees, so die alarms en dinge wat hier afgaan in die agtergrond se verskoon. Kom ons kyk na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,700 met die prys van goud op $4,267.55 per fynons en die prys van Brent olie is $100.50 per vat. Kom ons kyk gou-gou wat gaan aan op die paaie.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die stadium is daar slegs 2 gevalle om aan te meld op die N1 Danieuberg snelweg noordwaarts vanaf die R21. Is daar 'n stilstaande voertuig en motoriste word gemaan om versigtig te wees in daai omgewing. Dan in Bedfordview is daar swaar stadig bewegende verkeer op die N3 suidwaarts en dit is in die rigting van die Van Buren weg. Indien jy van enige verdere iets weet wat op die paaie aangaan wat ons moet deel om seker te maak ons beheer die verkeer beter. Ek sê mos altyd as jy weet daar is 'n probleem in die volgende paar kilometer, draai eerder vroeër af en kyk maar vir enige alternatiewe roetes. So ja, as jy van enigiets weet, die WhatsApp-lyn nommer hier in die atelier is 064-115-2281.

Dis hartlike goeie naam van my Reino Pinaar. Ek kan jou nou amptelik groet. Baie dankie vir die kollega Gilbert Bosch wat vir my en vir jou geselskap gehou het oor die afgelope 2 ure. Vir die volgende 4 ure is dit natuurlik ek en jy met al daai groot gunstlinge van ons, so bly gerus ingeskakel. Ek het nou vir jou musiek van Bryan Adams waarmee ons somme hierdie kuiertjie afskop. Geniet hom. Hy's getitel Can't Stop This Thing We Started.

0: vir Here.
1: Charlize Berg met Gee vir my 'n rede. Net voor dit Bryan Adams met Can't Stop This Feeling We Started. Dit is

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom ons kyk gou dan die nuutste op die paaie. Op die N4 Weswaarts is net voor die proefplaas is daar stilstaande voertuig en motoriste word gemaan om versigtig te wees in daai omgewing. Dan op die N12 in 'n suidelike verbypad Weswaarts, dit is net voor die afrit na Komaru straat, is daar ook 'n stilstaande voertuig. En dan laastens op die N1, dis die Danieuberg snelweg suidwaarts, dis by Riegelaan, is daar ook 'n stilstaande voertuig, so motoriste moet asseblief versigtig wees as jy in daai omgewing is. Indien jy van enige iets anders weet op die paaie, die WhatsApp lyn nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Binnekort kan jy ook uitsien na jou minimum en maximum temperature, as ook 'n volledige weerbulletin. Vermoere natuurlik Saterdag die 26ste September. Maar vir hier is klanke van die groep Tolbos en hy is getiteld Trots Afrikaans.

0: Is natuurlik die groet Tolbos met Trots Afrikaans. Natuurlik net so hier by Bosveld Stereo, altyd Trots Afrikaans. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kan jy uitsien na jou volledige weerbrug vir môre, Saterdag, die 26ste September.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre, die 26ste September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, met geïsoleerde buie en donderbuie in die suidweste. Pretoria 14:28, Johannesburg 13:26 en Vereniging 12:27. In Mpumalanga, bewolk met miskolle langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm oor die laafveld. Daar sal wel geïsoleerde buie en donderbuie in die laatmiddag voorkom, al langs die plateaurand. Bombela 19:28, Ermelo 13:28, Emlagleni 15:27, Standerton 14:27 en Skukuza 22:33. In Limpopo is dit aanvanklik bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele. Andersins mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 18:28, Palabora 20:31, Tsenin 19:30, Musina 21:31, Lepalale 21:34 en Mokopane 19:33. In die Noordwes-provinsie is het gedeeltelik bewolk, winderig en warm, met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Klerksdorp 14:29, Potchefstroom 14:28, Mahikeng 15:30, Rustenburg 15:31 en Vryburg 14:30. Dan in die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie oor die oostelike tot sentrale dele, maar wyd verspreid in die suid. Welkom 15:28, Bethlehem 10:25. In die Noord-Kaap is het bewolk, winderig en warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste en suide. Die wind langs die kus sal aanvanklik en in die aand lig tot matig suidoos wees in die suide, andersins fris tot sterk noordwes. Appington 17:25, Kimberley 13:24, De Aar 14:21, Alexanderbaai 13:22, Springbok 12:14, Kalvinia 14:20 en Sutherland 9:17. In die Weskaap is het bewolk en warm, maar koel op plekke met wydverspreide buie en donderbuie oor die Weskus en die sentrale Karoo. Andersins verspreid. Die wind langs die kus sal in die weste fris suidoos wees en teen die middag na matige wes verander. Andersins matig suidwes. Kaapstad 14:20, Vredendal 1622, Riversdal 1519, George 1519, Joe Wooster 1620, Beaufort West 1721 en Oudtshoorn 1822. Dan het ons in die westelike helfte van die Ooskaap, is het bewolk, winderig en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes wees en op plekke sterk word. In die oostelike helfte van die Ooskaap is het plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wydverspreid in die weste waar dit koel en winderig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes wees. Kebega 1720, Makanda 1719, Nube 1522, Port St. John's 1924, Mtata 1625, Kumani 1623 en Onte 1622. Dan kyk ons laastens na KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die verre syde. Andersins geïsoleerd behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die syde lig tot matig suid tot suidwes wees in die oggend en aand, andersins matig tot fris noord tot noordoos. Durban 21-25, Richards Bay 20-30, Pietermaritzburg 16-30 en Ladysmith 15-28. Die weerbrug is gebring aan jou deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Indien jy self wil gaan ondersoek instel, besoek gerus hul webtuiste by www.weathersa.co.za. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Taylor Swift en hy is getiteld Mine.

0: Die klanke daarvan, you too, met Where the Streets Have No Names. Net voor dit, Taylor Swift met Mine. Ja, bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Cyril en hierdie een is getiteld Stumbling In.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Al die groot gunsteling hier by die Hart van Goud, dis Cyril met Stumbling In. Ja, gister was 'n vakansiedag, vandag was Vrydag en vanaand voel dit sommer ekstra lekker om te weet môre is Saterdag. So indien jy vandag ook die dag gelukkig was om die dag te kon afvat, hoop ek jy geniet jou lang naweek so ver lekker. Ek weet dit is ook tans skoolvakansie, so as jy dalk gelukkig is om bietjie weg te gegaan het of weg te wees vir die tydperk, geniet dit en maak elke oomblik die beste daarvan. Maar ja, hoe sê hulle altyd? Dit is Vrydag aand, so dis die begin van 'n naweek. Sit terug, draai die volume op en kom kuier saam. Hier is Reinou Velvet en Byron Minnie en hy is getiteld Nommer Pas. Ja, ja.

0: Dis is die regte musiek om jou naweek mee af te skop as jy nie alreeds naweek begin hou het van donderdag af nie natuurlik. Dit is Elton John en Dua Lipa met Cold Heart, net voor dit Willem Botha met Hello My Heart, natuurlik op die Bosveld Stereo Top 20. Ons sal kyk môre waar staan hy dan. Dan het ons ook geluister na Rhino Velvet, my naamgenoot. En Byron Mini met hulle nommerpas. Wel, hy was beslis nommerpas om jou gereed te kry vir hierdie naweek. Wat voorlê. Bly gerus ingeskakel, want net na hierdie advertensiepreek begin ek en jy 'n spiksplinter nuwe uur, soos ouer gewoonte, met klanke uit die 80s.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Stevie Nicks met Talk To Me. Die tyd nou net so amper 5 minute net na 7. As jy so pas ingeskakel het, hartelijk goeie naam van my, Reino Pienaar. Ek en jy op hierdie vrijdag aand nog so saam tot en met 10 uur. Staan natuurlijk in vir Theonet Vocht, wat so bykie af is vir die dag. Kom ons kyk gauw wat die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation. Skakel hulle by 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
3: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
4: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Is Etienne Stein en Wouter van der Venter met Salie vir my waai. En as dit dalk iets is, jy weet 'n snit wat vir jou bekend klink, dit is natuurlik 'n snit wat hulle bietjie weer nuwe lewe gegee het, voorheen opgeneem en ek weet nie of jy hom nog gaan kan onthou nie. Ek hoop jy doen. Dit was Jaco Labeskaghni. Hy was destyds 'n deelnemer gewees aan 'n baie bekende internasionale, maar wel Suid-Afrikaanse en Afrikaanse musiek kompetisie. En wel, hy het 'n paar series of daai tyd uitgebring en onder andere een van sy snitte wat ons ook gereeld speel hier by Bosveld Stereo is Silver en Goud. Maar ja, ongelukkig lyk dit of die man nie meer so aktief in die musiekbedryf betrokke is nie. Maar hoe ook al sê, die tyd is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Gerrie Pretoria is daar met lekkerste lyf hier net voor dit, Glenys Lynn. So bietjie ou goud met High Casanova. En anders ook, soos hulle sal sê, gister se beste is vandag. Dis natuurlik Modern Talking. Say you're my heart, you're my soul. Jy is ingeskakel, natuurlik by Bosveld Stereo. Dis 107.5 FM. Of onthou, jy kan ook altyd aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Wynand Strydom en Cherie Strydom met Help Me Make It Through the Night.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.
5: Take the ribbon from your head, shake it loose and let it fall, playing soft upon my skin.

0: Dit is natuurlijk die stem daar van Ray Dillon met Suspicious Minds, voor de John Boucher met Dodelijk, en dan ons ook geluist na Wynand en Cherie Strydom met Help Me Make It Through the Night. Ek denk na die advertentiebreek moet ons die tempo so klein bykie opdraai, dit is oftewel naweek, jy weet.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Soos luid ons hier af met die klank daarvan Abba met Dancing Queen. Net voor dit, Janita du Plessis en sy sê, kom ons gaan groot. En natuurlijk die partijkie koning, Kurt Darren, se hop hop spinnekop. En al ons ook geluister na Scallywags, I Know You're Scared. So ja, nee, ons het beslis die tempo opgedraai en geloof my, die nieuwe uur gaan precies diezelfde wees. Dit is natuurlijk vrijdag aan, soos ek vroeger gesê het, so ons moet jouself recht kry vir hierdie naweek. Die weer lyk daarom asof het so plek gaan saamspeel, en plek ook nou nie. Maar hoe ek al sê, dit is altyd lekker, hier by die Hart van Goud. Kom ons sluit hierdie uur af, en dan begin ons die nieuwe uur met klanke uit die 80s, waarna jy weer kan uitsien. En hierdie enekie is getiteld Dancing, en dit is Kylie Minogue.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die licht.

Kylie Minogue, waarmee ek en jy hierdie nuwe uur afskop met Dancing. Hartlik goeienaand van my, Reno Pinaar, as jy dalk so pas ingeskakel het. Vir die volgende 2 uur is ek en jy nog in mekaar se geselskap, voordat ek weer met plek maak vir collega Dewald Viljoen, wat vir jou die rest van hierdie vrijdag aand geselskap gaan hou. Maar ja, 2 ure wat voorlee met propvol muziek, en ek is seker daarvan, jy gaan het sommer saam met my baie geniet. Laat weet ook gerus van jouself, ons WhatsApp lijn nommer 1 in die atelier is 064-115-2281. Vertel my so 'n bietjie waarmee jouself bezig hou op die vrijdag aand, en sommer ook wat jou naweekplanne is vir die res, as jy nou so gelukkig is, soos party, om nou al van donderdag af al op naweek te kan wees. Nou nie, allemaal van ons is so gelukkig nie, maar vryf het nou maar in. Ja, die WhatsApp-lijn nummer hier is 064-115-2281. Hier is Miley Cyrus, and End of the World. Nee, dis nog nie nabij nie.

begin. Jou hart het my verlei, het sal ewig by my bly, ek verlang na jou. Wacht, ek wens jy het gewacht,

0: Mani Jackson met Donker Hart. Net voor Mani het ons geluister na Nadine met Liefde Sonder Maar. Dan was daar ook die Campbells, Kom Aan, Kom Dans, en dan klank uit die 70s, natuurlijk Suzy Quatro met She's In Love With You. Onthou, ek het vroeger vir jou gesê, onthou om vir my te laat weet waarmee jouself bezig hou op hierdie Saterdag aand, waar kom ek nou daar aan? Vrydag aand, dis omdat ek so gewoond is, ek werk op 'n Vrydag af, althans op 'n Saterdag aand, kyk hoe die mekaar is, ek nou omtrent. Maar miskien het dit te doen ook met die foto wat ek so pas gekry het, of so rukkie terug gekry het, althans van Ursula Liebenberg, wat vir my laat weet het, daar is 'n vierkie in die agtergrond, en dan sy hou wynglasie, en nog iets wat lyk soos wyn, wat ruim met brand, wat ruim nie met brand nie, dit word brandewyn, of 'n whisky of so ietsie, maar in elk geval hulle sê hulle geniet al die muziek vanavond, en sit lekker en luister daar op die stoep, natuurlijk met die mooi vierkie daar in die agtergrond. Kom ons, ek het nou vir jou so ietsie, en dit is deel van ons TV Gouwes Oumo promosie. Kyk, die week was definitief baie kort, maar ook duidelik baie lang vir my gewees. So, maar kom ons gaan voort. Net hierna kan jy ook uitsien na Steve Hofmeyer, en dit is ook 'n mees onlangs in die weenetjie van hom, getiteld Dwaas.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Gouwes kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Gouwes, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

0: Dit bly ook een van haar groot gunstelinge. One More Time, natuurlik getiteld Highland. Net voor dit, Steve Hofmeyr met Dwaas. Ja, as die olieprys so aanhou styg, dan kan ek een van die dae sien hoe ons die donkiekarre en die osse waans weer op die paaie gaan sien. Of wat denk jy daarvan?
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

Die stem daar van Leon Ferreira en daai is getiteld Aan 'n kant toe. Net voor dit, soos ek vir jou vroeër gesê het, as die olieprys so aanhou styg en die petrol, die brandstofprys klim, dan gaan ons seker een van die dae nie net elektriese voertuie op die paaie sien nie, maar 'n bietjie meer ossewaans en donkiekarre. Ek dink dit is verseker so. Kom ons gaan voort met die musiek. Hierso is vir jou lekker musiek om weer terug te vat daar na die jare 70's toe. Is Neil Diamond se Desiree. En dan sien ek is die evolusie weer aanderkant, wel amperkies, is dit weer aan die einde van hierdie uur. Maar ja, ek het vir jou nog so 3 snitte voordat ons tot sien sê vir hierdie uur. Hierdie is natuurlik Neil Diamond en hierdie is getiteld Desiree.

0: Heinz Winkler daar met Vat My Hand, net voor dit klanke gehad van Queen's A Crazy Little Thing Called Love, en dan ook Neil Diamond se Desiree. So het ek nie gekom aan die einde van nog 'n uur, bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek begin ons 'n spiksplinter nuwe uur, dis ook natuurlik ons laaste keer uur vir die Vrydag aand, en ons begin vir hom met klank uit die 80s, dis Opus, Life is Life.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Dis ons nou mens die nuwe hier moet afskop. Opus met Life is Life. Goeienaand van my Reino Pinaar. As jy dalk so pas ingeskakel het, ek en jy het nog so ure mekaar se geselskap. En ja, dan is het tyd vir Devil Viljoen om vir jou geselskap te hou vir die res van die aand. Kom ons gaan sommer ook dadelik voort met die musiek. Hier is Rowan Josh. Josh met Toevallig.

0: Dolly Parton natuurlik daar met Put a Little Love in Your Heart. Net voor dit Arnie Jordaan se Gee My, as ook Rowan Josh met Toevallig. Wel, die telling nou daar tussen die Stormers, hulle staan tans op 10 punte. So hulle loop voor huidiglik indien jy wou weet. Ek sal jou op hoogte hou van hoe die telling vir die res van hierdie wedstryd aan die gang is. Kom ons kyk. So vir hulle duim vas. Die tyd is nou 9:15 hier by Bosveld Stereo en dit word natuurlik aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Bentveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Is dousie daar met grassade en die wind voor dit teen Jordaan, se sal jy bly. En dan natuurlik Blackbird se Rain on Me. Die enigie wat tans van hulle op die Bosveld Stereo Top 20 is. So bly gerus ingeskakel vir môre se Top 20 om te kyk waar hulle self bevind. Die volgende is net voordat ek hom speel, val dit my by. Sy het hierdie week wat verby is verjaar. En sy het heel toevallig vir ons eie Gilbert Bosch 'n boodskap gestuur. Ek weet nie of hy haar nou so volg of hoe ook al sy nie, maar toe stuur sy nou vir ons, vir hom en vir al die Bosveld Stereo luisteraars 'n boodskap. Nou ek weet nie of hy dit gedeel het nie, maar ek gaan dit nou so stilletjies gou met jou doen. So luister gou hierna.
1: Hallo Maverick en Bosveld Stereo. Ag my skat, baie dankie. Op my ouderdom, I'm trying to forget that I have a birthday, but beautiful people like you keep reminding me. So ek sê dankie vir dit. It keeps me very grounded. Maar ek waardeer dit uit my hart uit en baie dankie vir julle liefde en ondersteuning en vriendskap deur al die jare. Ek waardeer dit verskriklik baie. Bye, love you julle almal. Bye. Dis Patricia.
0: So ja, nee, ons het nie van jou vergeet nie, Patricia.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Dis ons. Nee, dis nie ek en jy nie, dis die groep ons met daai liedjie. Net voor dit Geraldine's Have I Told You Lately en dan het ons ook geluister na Jane Leoni Mays, daar vat hy. Bly gerus ingeskakel want net na die advertensiebreek het ek vir jou Jack and Diane, dis John Mellencamp.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Jack and Diane, John Mellencamp. En so het die tyd aangebreek vir my en vir jou te groet vanaand. Baie, baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkuier en saam luister. En dankie ook so vir elke liewe WhatsApp boodskap wat deurgekom het. Môre aand, ja, tussen 5 en 9, dan kuier ons weer saam hier by die Hart van Goud. Geniet ook die res van die aand saam met die Wildvleien. Ek los jou echter nou met die klanke van The Commodore, so as jy vanavond bykie op een nachtskof is, is hierdie enekie speciaal vir jou. En dan ook Rihanna Nell, wat sê sy weier om vir my en vir jou te laat gaan vanavond. Dan ook die laaste enekie van my kant af, hierdie ene het ek baie lang laas gehoor. Dit is Elis Matron, en sy sê, lappa saai. Mooi bly, goed gaan.

0: Elisma Tron en Lapasa, die laaste een van Reino Pienaar, by die vrijdagavond. Nou nie die gewone stem waarby ek oorneem op die vrijdagavond nie, maar altyd welkom om Reino hier nie at al hier raak te loop. Ons gaan een vinnig draai by die winkels maak en as ons terugkom, dan groet ek jou ordentlik.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Wel sê nou, dis vrijdag aan by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom. Saam my Dewald Vleuen in die laatnag. Dis die laaste paar uur van die werksweek. Ons gaan dit op 'n hoë noot afsluit met heerlike musiek. Soos gewoonlik om by 10:30 se kant ons weervoorspelling en dan ook natuurlik net so voor middernag ons laatand oordenking. Heel wat musiek ook, tussendeur, om jou geselskap te hou. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad, en jy het nou gister 'n lekker vakansiedag gehad, as jy nie vandag afgehad het nie, wel, die naweek klop aan die deur nie. Net so 2 ure weg, dan is dit saterdagoggend, en dan is dit mos nou amptelik naweek. Op die musiekfront, No Mercy wat heel eerste lê, en wag, hoe die jy gou, jy ken hom goed. Maar so bykie later sien ek musiek van Cordelia, Ernie Bates, Dion, Himon en Bartu, net om die Afrikaanse klanke te noem, wat in die volgende uur lê en wag, bly gerus ingeskakel daarvoor.

Kim Carnes, Crazy in the Night, al die pad uit die 80s. Stefan Versagie se 6 winters, net voor dit. En dankie tog, die winter is nou verby. Begin al klaar weer so 'n bietjie 'n hittigheid in die dag voel, hè. Somer is op pad. En die bytes is volgende in Beat the Drum, Elis Matron en Nicholas Loura na met Sout. En dan kyk ons na die weer.

0: Mooi ene van die Lisma en Nicholas Lou met Sout. En dit bring ons nou amper by ons weervoorspelling. In 'n sekonde of so, gaan ons aan daarmee. Bly ingeskakel.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hier is ons streeks weer voorspelling vir môre, die 26ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met geïsoleerde buie en donderbuie in die suidweste. Mpumalanga, bewolk met miskolle langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm oor die laagveld. Geïsoleerde buie en donderbuie kan in die middag langs die plateaurand verwag word. Limpopo, aanvanklik bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele, andersins mooi weer, warm en warm tot baie warm. En dan die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk, windrig en warm met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Vrystaat is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie oor die oostelike tot sentrale dele, maar wyd verspreid in die suide. Oor na die Noord-Kaap en dis bewolk, windrig en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste en suide. Die wind langs die kus sal aanvanklik en in die aand lig tot matig suidoos wees in die suide, andersins fris tot sterk noordwes. Weskaap is bewolk en warm, maar koel op plekke met wyd verspreide buie en donderbuie oor die Weskus en Sentraal Karoo, andersins verspreid. Die wind langs die kus sal in die weste fris suidoos wees en teen die middag na 'n matige westewind verander, andersins matig suidwes. In die westelike helfte van die Ooskaap is dit bewolk, windrig en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes waai en op plekke sterk word. In die oostelike helfte van die Ooskaap is dit plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste waar dit koel en windrig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes wees. En dan laastens KwaZulu-Natal is oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die verre suide, andersins geïsoleerd behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die suide lig tot matig suid tot suidwes waai in die oggend en in die aand, andersins matig tot vars noord tot noordoos. Kom ons kyk wat sê die temperature vir ons. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 14,28. Dan Johannesburg 13,26, Vereniging 12,27. Mpumalanga, Mbombela 19,28, Ermelo 13,28, Emalahleni 15,27, Standerton 14,27 en Skukuza 22,33. Limpopo, Polokwane 18,28, Polaborwa 20,31, Sanien 19,30, Masina 21,31, Lephalale 21,34 en Mokopane 19,33. In Noordwes lyk soos volg: Klerksdorp 14,29, Potchefstroom 14,28, Mafeking 15,30, Rustenburg 15,31 en Vryburg 14,30. Af na die Vrystaat, Bloemfontein 14,25, Welkom 15,28, Bethlehem 10,25. Noord-Kaap, Upington 17,25, Kimberley 13,24, De Aar 14,21, Alexander Baai 13:22, Springbok 12:14, Calvinia 14:20 en Sutherland 9:17. Weskaap, Kaapstad 14:20, Vredendaal 16:22, Riversdal 15:19, so ook George. Woester 16:20, Beaufort Wes 17:21, Oudtshoorn 18:22. In die Ooskaap, Gebera 17:20, Makanda 17:19, Kraddock 15:22, Oos-London 17:21. Verskoon tog, hier is nou 'n probleem op hierdie bladsy. Port St. John's 14:19:24, Umtata 16:25, Kumani 16:23, Konse 16:22. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 21:25, Richards Bay 20:30, Pietermaritzburg 16:30 en Ladysmith 15:28. Nou vir meer inligting is jy altyd welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Bekende klanke van Fleetwood Mac daar wat ons deurbring tot by 11:15. By Boswell Stereo, goeie naam, baie welkom, so pas jy by ons aangesluit het. My naam is Dewald Vleen en ek en jy saam tot so kort voor 1:00. Dion Himan vat ons nou verder met ons twee.

Jenny en the Flamboyants, Compersita Dance. Ons is amper by die einde van hierdie uur en ons gaan het klaarmaak met die laaste twee. Ek het vir jou Bartu, sy 50 rand en dan die Supremes. Jy ken hierdie ene, dit is Baby Love.

The Supremes, Baby Love, die laaste ene van die eerste uur van die laatnag. Dis op die kop, 11:00 by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vriend, ek keer saam met jou tot so kort voor 1:00 morgenoggend. En daar lê nog heel wat goeie muziek voor. Ons is in die laaste uur van Vrydag. Onthou dit beteken, ons het laat aan oordenking hier na die einde van die uur. Toe bly gerus ingeskakel daarvoor. En dis net goeie muziek wat voorlê. Tony Christie gaan het vir ons nou verder vat met Sweet September, maar ek sien ook Bad Boys Blue, Hilary Duff, Barbara Ray en Renel Day. O, oh, die mooie ene, dit staan in die sterre. Alles wat vir jou leen wag, sommer net so in die eerste halfuur van hierdie nuwe uur.

gehade dame wat so 'n paar jaar lank weggeraak het en haar loopbaan het hierdie jaar weer 'n groot oplewing getoon, weer besig in konserte en 'n nuwe enkelsnit wat uitgekom het. Dan sy kwart oor 11 by die Hart van Goud, Desmond Wells volgende met Blouberg Strand.

My man's name is Callum Scott, If I Ever Change Your Mind. En voor het, baie bekend, Suid-Afrika's eie Barbra Rae, Like I Do, en dan ook Desmond Wells en Bloubergstrand, Drenerij, net vir jou, net by Bosveld. Ek het vir jou Renel Day volg, en het staan in die sterre, by verre, my ginsling, snit wat sy nog gedoen het. Ek hou van hoe die tempo bou, en dit is net een van die wat jou so diep hier so in die hart slaan, he. Plik so in die hart snare. Brooks and Dunn's A Brand New Man net daarna, en ons gaan 'n dreenry klaarmaak met Tommy Rose's Sweet Little Sheila.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Baie net, jy is rukkie teruggevat. Tommy Rose, Sweet Little Sheila. Brooks and Dunn's a baie bekende Brand New Man in die middel en Renelde, dit staan in die sterre. 25 minute voor 12 by die hart van goud, goeienaand, baie welkom. As jy so pas jy aangesluit het, my naam is Dewald Vleen en ek en jy keer nog saam vir so'n bykie meer as 'n uur. Ons geef vir morgenochtend dan nou weer oor aan John Lombard wat jou gaan deurvat tot en met 5 uur op Saterdag. Ek het vir Brandon Miles volgende, stop it, ek like it.

Die jonge Katie Rock met Skatkis van my hart. As jy na haar onderhoud geluister het, dan sal jy weet dat dis nie net 'n verhoognaam nie. Rock is haar regte van. So hoe het dit nou nie net vir haar uitgewerk nie? Tyd vir ons laaste twee snitte voor ons uitkom by ons laat antwoordenking. Ek het vir jou prachtige instrumentale weergawe, wat is die rechte term? André Rue se Hallelujah en dan Amy Grant, Gotta Let It Go.

Amy Grant, Got to Let It Go. Dit was die laaste snit vir Vrydag die 25ste September. Nou, ons laat aan oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat jy ingeskakel is. Graag wil ek uitnooi om saam te lees of net saam te luister. Ons open die skrif in die boek van Johannes hoofstuk 4. Ons lees daar vanaf vers 43 tot 54. Johannes hoofstuk 4 vers 43 tot 54. Die opskrif in die Bybel hier is die genesing van die regeringsambtenaar se seun. Na die 2 dae het Jesus daar vandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie, maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsambtenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonder sien nie, glo julle eenvoudig nie." En toe sê die ambtenaar vir hom: "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het. En hulle antwoord hom: "Gisteraand 7:00 het die koors hom verlaat." Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe." En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. Ons lees net tot sover. Nou vriende, dis hier waar ons weer eens bewus word dat Gods woord lewend werkend is. Ja, dit gee inderdaad lewe. Ons kan mos nog vandag steeds die wonders wat God doen sien en beleef en ons kan dit waardeer. Kom ons sluit die oë. Baie dankie o Meester dat ons elke dag die troos het dat ons die woord by ons het, as ook die versekering dat as ons glo en dit uitleef, ons verseker sal lewe, want u woord gee lewe. Soli Deo Gloria, aan u alle eer, o Heer. Amen.

Wel, dit is Saterdagoggend hier by Bosveld Stereo. Ons verwelkom dit met Suzette Jacobs en Country Angels. Goeiemôre en welkom op hierdie Saterdagoggend. My naam is Deewald Verleen, ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie meer as 45 minute. Het ons voor ons oorgee aan John Lombard. Hy gaan ons deur wat tot en met 5:00. Wel, soos gewoonlik op 'n Saterdagoggend, gaan ons jou in 'n Saterdag by probeer kry. Nee, nie regte tipe musiek daarvoor. Ek het vir jou die Beatles, ek het Bok van Blerk, ek het Belinda Carlisle, Chris Isaak maak 'n draai, Terran Lamb, Big Country, en Talana Fier en Keen, almal net vir jou, net op hierdie Saterdagoggend. Ons begin met die Beatles, hierdie is No Reply. This happened.

by Bosveld Studio 107.5. She's crazy like the fool.

0: Kijk, dat is een klompie man op die jachttrip geweest. Dit was Bok van Blerk, Rieke Snel, Chris Stein, Roan de Toei en Jay. Allemaal daar vir jou lekker saamsing. Bring ons uit by 16 minute oor 12 februari van goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Veld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
2: Is jy mee?

terug agter die mikrofoon. Kuier ons en gesels ons so 'n bietjie verder. Ek dink daar's rugby aan hierdie naweek. Ons sal so 'n bietjie kyk môre. Miskien is daar iets wat ons ook kan deel so laat op 'n Saterdagnag. Tot dan van my, Dewald Verleen. Ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdag. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Daai was Klaas Tiger, Don't Forget Me. Voor dit, Telana Fierenkoen, se Deur die Vure. Dis wat my Dewald ons gegroet het, hier op hierdie mooi en lekker saterdagoggend, die 26ste September. Baie dankie Dewald, jy moet veilig terug ry huis toe en tot ons mekaar môreoggend weer raakloop hier by die ateljee. Dis 1 uur hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot net so voor 5 toe vanmôre en ek hoop jy het 'n aangename Vrydag aand gehad. Jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281 en dan ook dankie aan almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op co.za en so ook op die toepassing. Nou ja toe, laat ons hierdie saterdag op 'n heerlike hoë noot afskop. Ek het vir jou Shine Falls, 'n perfekte wêreld, Manfred Mann, aha, sê die clown. Natu, en dan, en dan Peters en Lee, Don't Stay Away Too Long. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het. Jy luister Bosveld Stereo, hier is Shine Falls.

0: Groot stem van Jennifer Rush, Heart Over Mind. Voor dit, Peters & Lee, Don't Stay Away Too Long. En Manfred Mann, Haha, sê de clown. Ons het die uur begin met Shine Falls, een perfecte wereld. Nou, onthou tussen 3 en 4 vanmorgen is ons versoekprogram, so jy is meer as welkom om solank jou versoeke vir my deur te stuur. Is baie eenvoudig. As ek hom het, speel ek hom. As ek hom nie het nie, dan kan ek hom ons nou nie vir jou speel nie. So maklik soos dit. So ja, daai uur is jou nie, jou kees is jou musiek. Ek is net die man agter die muis. Ek beheer net die musiek vir jou. So ja, maak seker jy stuur jou versoeke in en kom ons hou dit maar so een per persoon as moontlik. Dis 12:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ignis based appel for the Jessica Jones Sunday Monday Tuesday. Nou, ons is nou eers by Saterdag en hier by Boswell Stereo waar die klanke net al hoe beter. Volgende het ek vir jou Tian Rivers Two Left Feet. Dan is dit waarvan ek nogal baie hou is Rian Benardi se Giza en Nina Nesbitt se Selfies.

0: Nina Nesbitt selfies voor die groot stem van Rian Benardi se Giza en Tian Rivers Two Left Feet. Ja, is half twee by Boswell Stereo. Kan jy glo die eerste 30 minute het verby gevlieg, maar is oor die musiek so fantasties is. Ek het vir jou nog mooi klanke wat opkom en ja, die volgende een gaan jy baie geniet. Ek weet het sommer net, want ek geniet hom altyd. Ek gaan vir jou nou klanke die 60s uitspeel van CCR, se Midnight Special, Paul Brandt, A Little Love, en dan Anton Goosen, Silver de Lange.
1: Stilter op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie!
4: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Lekker klanke daar van Anton Goos en Silver de Lange. Voordat jy geluister na Paul Brand se A Little in Love en natuurlik die groote CCR met The Midnight Special. Jo, sal kwart voor twee by Bosveld Stereo. Ek gaan vir jou sommer vier in 'n ry speel om hierdie uur mee af te sluit. En ek weet jy gaan dit saam met my geniet, want dis klanke van Elvin Stardust, Ray Dress, Karleen van Jaarsveld, Hoor Hoe Raas Die Stilte, Billy Idol, Money Money, en 'n groot stem, en 'n welbekende stem. Met die snit, Let Me Be There, van Olivia Newton-John natuurlik. En onthou om jou versoeke in te stuur vir ons program tussen 3 en 4, ek sien dit stroom in hier by my, en ek glo ons gaan nog spasie hier vir nog so paar. So maak seker jy stuur jou versoeke in en jy is meer as welkom om 'n klein en kort en kragtige boodskapie by te sit as jy sou wil. Net omdat ek voel jy kan. Hier is ons Elvin Stardust, ek sien vir jou in die nuwe uur.

Ooh, dit bly regtig mooi. Olivia Newton-John, Let Me Be There, voor dit Billy Idol met Moenie Moenie en Karlien van Jaarsveld, Hoor Hoe Raas Die Stilte. Dis 2:00 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard, ek en jy is saam tot so voor 5 toe vanmôre, voor ek natuurlik plek gaan maak vir my mede-kollega. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en onthou in die volgende uur, dis nou tussen 3 en 4, is ons versoekprogram. So ja, maak seker jy stuur jou versoek in, sou jy wou, soos ek altyd sê, as kom met spele kom. Ek het vir jou klanke in hierdie uur, as ek so vinnig die deur hardloop, daar's Cat Stevens, bietjie later, Lucille Starr, ons het vir Anne Lee en Prop tussenin. Nou ja, toe, ek hoop jy bly ingeskakel en ek hoop ek hou jou uit die slaap uit. Ek bedoel, ek hoop ek hou jou nie uit die slaap uit nie, maar toch hou, ja, da, ja, ok. En, want hier is mooi muziek, ogenigtig, hier is mooi muziek. Ek het vir jou nou klanke van All Saints, se Black Coffee. Dan gaan ek jou vat na die 80s toe met Maria Vidal, se Body Rock en Prop, Sarah Seja. Hier is All Saints.